Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du?
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 mennesker har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst i Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Reporter Petter Grimnes. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Nå! Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Reporter her var Pål Hansen. Et skip fra de Forente Arabiske Emirater ble utsatt for et angrep i Hormuz-stredet i går kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM. Angrepet skjer kun en dag etter at Emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre av selskapets skip i det viktige stredet. I USA godkjenner en federal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse i USA i mange år, men amerikanske myndigheter mener situasjonen i Somalia nå trygg nok til å sende dem tilbake.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03.
6: Nordkapp nytt. Lill Annie Amundsen reagerer på at hun ikke fikk tatt bussen til Alta torsdags formiddag. Passasjerer får feil informasjon om på hvor bussen går fra i Honningsvåg by, og ingen tar ansvar når problemet oppstår. Jeg sto en halvtime ute og ventet på bussen til Alta. Jeg fikk opplyst at den skulle gå fra Intersport, men ingen buss kom, sier Lill Annie Amundsen til Radio Nordkapp. Amundsen forteller at hun tidligere på dagen kontaktet Snellandia for å vite hvor bussen gikk fra, og fikk beskjed om å møte opp ved Intersport i Nordkappgata 1. Men da bussen ute ble startet en lang runde med telefoner mellom ulike selskap uten at hun fikk et klart svar. Bakgrunnen at det tidligere busstoppet ved gamle turistinformasjon stengt. Kommuner vet at bussen skal bruke holdeplassen i Nordkappgata, men Amundsen mener situasjonen fortsatt skaper forvirring. Man kunne for eksempel opplyst offentlig hvor bussen går fra og ikke sende ut feil informasjon til folk som spør før bussen skal gå, sier Amundsen. Bussen til Oljefjord stopper ikke i Nordkappgata 1, men i Fiskeriveien ned for Scandic Hotel. Snellandia-appen kaller dette busstoppet for Honningsvåg-Nordkapp på turen til Oljefjord. Bussen starter fra Nordkapp Rådhus, for den stopper ved ekstra Honningsvåg i Storgata. I helga er det vikingfestival igjen i Gjesvær. Lørdag og søndag er de to siste festivaldagene på festivalen som har gått over to helger. Prosjektleder Elin Berg forteller at det blir marked, workshop, foredrag, show, konsert og teater. Bergmene teater og musikk helgas høydepunkt. Hvis billettsalget godt, og prosjektlederen håper de som skal til Gjesvær helga ikke drøye med å kjøpe billetter. Elin Berg forteller at de veldig fornøyd med de første helga av festivalen. Det som har overrasket henne mest foredragene, at mange har lyst til å lære mer om det som skjedde i nord under vikingetida. Det også satt opp festivalbuss til Gjesvær denne helga. Kommunen pålegger Nordkapp bygg- og eiendomsutvikling om å fjerne den gamle barnehagen fra vinkelen i Storbukt. Hvis ikke vil de få en dagsbot på 600 kroner dagen fra med 1. oktober. Tor Vidar Rismo, oppmann assistenttrener, synes turen har en grei tropp til hjemmekampen mot Rassbåten lørdag, til tross for frafall på grunn av ferie og arbeid. Rismo forventer en tøff kamp mot et lag som har gjort det bra i vårsesongen. Han forteller at laget satser på en god start på høstsesongen, der målsetningen er å få en god plassering i 5. divisjon. Turen Rassbåten er tippekamp på tippekupongen Heia Turen, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Luftfart er avgjørende for bosetting, beredskap og næringsutvikling i distriktene. Det var et gjennomgående budskap under en debatt om luftfartens betydning for lokalsamfunn og næringsliv under Arendalsuka onsdag. Monica Saab fra Nordnorsk Reiseliv pekte på at store avstander og mangel på alternativ transportmuligheter gjør flytrafikken helt nødvendig i Nord-Norge. Uten gode flyruter og stabile leverandører på flyruten, og et Avinor som fungerer, så tenker jeg at vi står for en fullstendig avfolkning av nordområdene. Det har vi ikke råd til, sa styreleder i Nordnorsk Reiseliv Mona Saab under debatten. Hun viste til at Finnmark har enorme avstander, svagt utbygd veinett og ingen tog. Hun understreker at flyene er avgjørende både for innbyggerne, næringsliv, turister og gods. Hun mener dagens rutetilbud flere plasser kan forbedres, blant annet ved å gi reisende bedre mulighet til å nå videre forbindelser uten kostbare overnattinger underveis. Tidligere næringsminister Monica Mæland tok til orde for bedre rammevilkår for luftfarten og kritiserte økte avgifter på flyreise. Vi trenger et bedre flytilbud, vi trenger ikke nye skatter og avgifter, sa Mæland, administrerende direktør i Bergen Næringsråd. Mæland advarte også mot å innføre avgifter som kan redusere trafikken og svekke mulighetene for nye flyruter. Hun mener verdiskapningen skjer ute i distriktene og at gode transportløsninger er en forutsetning for videre vekst. Saab uttrykte bekymring for utvikling av FOT-ruten og Avinors økonomiske handlingsrom. Hun mener reiselivet har kapasitet til å ta imot langt flere besøkende over hele landet, men at det krever et sterkt flytilbud. Økte avgifter og statlige kostnader påført luftfarten kan føre til dårligere flytilbud, svekket konkurransekraft og flere arbeidsplasser ut av Norge. Det var hovedbudskapet da konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian og administrerende direktør Erik Landstein i NHO Luftfart diskuterte luftfartens betydning for lokalsamfunn og næringsliv under et arrangement i regi av NHO Luftfart og NHO Reiseliv. Vår bekymring er at dette skal fortsette. Da tror jeg det blir et dårligere flytilbud for norske befolkning som igjen går utover verdiskapninga, sa konsernsjef Norwegian Geir Karlsen. Karlsen viste til at avgifter i Norge har økt kraftig de siste årene, samtidig som få flyselskap øker kapasiteten i landet. Han frykter at høyere kostnader vil gjøre det vanskelig å konkurrere mot flyplasser som København og Stockholm. Landstein etterlyste mer aktiv luftfartspolitikk og mente at staten påfører Avinor store utgifter knyttet til blant annet forsvar, helse, toll og politi. Vi trenger først og fremst en aktiv luftfartspolitikk. Det brukes veldig lite oppmerksomhet på luftfarten sammenlignet med vei og jernbane, sa administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein. Luftfarten helt avgjørende for bosetning, næringsutvikling og attraktive lokalsamfunn I hele Norge. Det var hovedbudskapet da statssekretær Cecilie Kroglund, stortingsrepresentant Bård Hoksrud Fremskrittspartiet og stortingsrepresentant Erlend Larsen Høyre møtte til debatt under et arrangement I regi av NHO Luftfart og NHO Reiseliv under Arendalsuka. Regjeringen understreker betydningen av at Avinors 43 lufthavner og behovet for en økonomi som sikrer videre drift over hele landet. Samtidig forsvarte Kroglund en gradvis økning I enkelte avgifter for å styrke Avinors økonomi. Luftfarten har en veldig viktig rolle over hele landet for å ha mobilitet og frakte varer, men ikke minst folk. Det gjelder også næringsutvikling og bosetning over hele landet, sa statssekretær I Samferdselsdepartementet Cecilie Kroglund I debatten. Hoksrud fra Fremskrittspartiet gikk hardt ut mot økte avgifter og mente regjeringen må gjøre mer for å styrke konkurransekraften til norsk luftfart. Han advarte mot høyere avgifter som kan føre til færre reisende og svekke konkurranse mot andre land. Fremskrittspartiet ønsker blant annet å redusere flyrelaterte avgifter og skatter. Det viktigste vi kan gjøre for å få fart på luftfarten å få I gang norsk produksjon av bærekraftig drivstoff, sa stortingsrepresentant Høyre Erlend Larsen I debatten. Larsen løftet også frem utfordringen med å finne fremtidige erstatter for Dash 8-flyene på kortbanenettet. Han mener det haster å få på plass en plan for å sikre distriktsflyplassene når dagens flytyper fases ut. Henrik Rismo fra Honningsvåg Turn- og idrettsforening tatt ut for Norge til Barents Summer Games I Oulu, Finland, 21. til 23. august. Rismo blir en del av fotballaget gutter 17 år. Barents Summer Games samler unge utøvere fra Nord-Norge, Sverige og Finland. Med opptil 800 deltakere, flere idrettere og en felles ånd av inkludering og fair play tilbyr lekene mye mer enn bare sport. Det en feiring av hva vi kan oppnå sammen på tvers av landegrensen ifølge omtalen av lekene. De som har tidligere deltatt på Barents Games både vinter- og sommerleker. Norske havne og rederi slaktet forslag som skal sikre skipstrafikken mot sabotasje og terror. Dyrt og lite effektivt dommen. Det greit å gjøre inn en flyplass, men å gjøre inn havet litt mer vanskelig. Det sier Vadsøs havnesjef Sigurd Rikardsen til NRK Finnmark. Forslaget fra Kystverket vil I praksis bety at reisende med større skip som kystruten blir kontrollert sånn som på flyplassene I dag, ifølge Rikardsen. Nesten alle som har svart Kystverkets høring omtrent like kritisk som Rikardsen. Det blir dyrt, det blir tungvint og det vanskelig å se at sikkerheten egentlig blir bedre. Også dem som har ansvar for gods bekymret, for det vil føre til at det som skal sendes må gjennomlyses, noe som fører til at det tar lengre tid og øker kostnadene. Kravet blir da at passasjerene må kjøpe billett mye tidligere enn I dag, møte frem på kaja mye tidligere enn I dag, noe som igjen fører til at færre vil reise med kystruten, som igjen fører til at tilbudet kan forsvinne helt. Sparebank 1 Nord-Norge leverte et resultat på 1,9 milliarder kroner for skatt andre kvartal 2026. Det 192 millioner kroner lavere enn samme kvartal I 2025. Jeg godt fornøyd med tallene vi legger frem. Vi tar fortsatt markedsandeler fra konkurrentene og når alle våre finansielle mål. I et marked der underliggende kreditvekst har flata ut, betyr vekst for Sparebank 1 Nord-Norge at vi svært konkurransedyktig. Det også målet vårt, sier konsernsjef Hanne Caroline Kramer I en kommentar. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag, torsdag 13. august. Honningsvåg 11 grader, vestlig laber bris 7 meter per sekund. Meham 12 grader, vestlig laber bris 6. Fruholmen 9 grader, nordvestlig lettbris 4, Lakselv 16 grader og flau vind. Karasjok 16 grader, svak vind. Hammerfest 10 grader, vestlig lettbris 4 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Lørdag bris omkring sør, Først på dagen kan hende sørlig, fresk bris eller liten kuling utsatte plasser I øst. Skya eller delvis skya. Spredt regn og regnbyger. Temperaturen I Nordvågen 12-13 grader. Søndag, skiftende bris. Fra søndags ettermiddag, fresk bris på kysten I vest. Om kvelden regn I vest. Ellers stort sett skya oppholdsvær. Temperaturutsikta I Honningsvåg 10-14 grader.
5: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
6: I denne sendingen skal vi snakke med en som fikk feil informasjon om hvor bussen til Oldefjord og Alta går fra Honningsvåg by. Hun stod og ventet her ut for radioen, men bussen han går på nedsida Scandic Honningsvåg Hotel I Fiskeriveien, så hun måtte ta neste buss til Alta Live. Vi skal også snakke med prosjektleder Vikingtidsfestivalen I Esvær, for lørdag og søndag så det innspurt og avslutning. Ja, lille Annie Amundsen, nå har du fått en kopp kaffe hos Radio Nordkapp, men da du kom inn I kontoret her I sted, så var du litt opptrekk, for du fikk ikke være med bussen, du skulle vært på tur til Alta Live nå.
7: Ja, faktisk, og jeg var passelig opptrekk og svett en stund. Jeg sto en halvtime her på yttersiden og ventet på bussen skulle gå til Alta, og allerede tidlig I formiddag, så tok jeg kontakt med Snellandia for å høre hvor bussen gikk ifra her. Nede I byen ja. Og de har jo stengt igjen det busstoppet som nede ved
6: gamle turistinformasjon
7: ja. Ja, nemlig og fikk opplyst at den skulle gå herifra Intersport og der sto jeg og det viser seg det at bussen kommer ikke og jeg blir stående der og så ringte Snellandia på nytt igjen Nei, de hadde ikke peiling på hva som, hvor bussen, og de visste ikke om noe, hvem som kjørte her I Honningsvåg eller noe. Så. Men til slutt så fikk jeg noe beskjed om at tide kunne ringe til, også I Bergen. For den var underleverandør, som jeg skjønte. Jeg ringte tide, ikke noe respons der heller, for de hadde ikke peiling på hvem

0: om at den busstoppet som var nede med Nordkapphuset, det var ulovlig, og det var uheldig at man gikk ut på gal side av veien når man gikk av bussen, og sagt at bussen skal gå fra Nordkapgata 1, altså Intersport her med Radio Nordkap. Men ingenting har skjedd, sånn at bussen kjører fortsatt den gamle traséen ned Fiskeriveien og så mot Storbukt, men det som du sier, det forvirrende. Man skulle jo tro, Lille, at det her var en enkel sak å løse.
1: Ja, man kunne jo ha for eksempel opplyst offentlig hvor bussen går ifra, og ikke sende ut feil informasjon til folk som spør før bussen skal gå.
0: For det jo for jævlig at du må gå helt opp på, ja, bort til Coopen eller Ekstra, der det et busstopp, eller opp på Rådhuset for å ta bussen når du bor rett i nærheten av Nordkapgata.
1: Ja, jeg bor jo i Nordkapgata 1, ja. Sånn at jeg kunne jo bare gå rett ut på trappa, og det var jo det jeg også gjorde. Og faktisk 5:55, og bussen skulle gå ifra Rådhuset klokka 12:17. Så jeg var ute i god tid, men jeg har ikke sett noen buss i det hele tatt. Og alt ansvar, det pulverisert dit hen at hverken Snellandia, Tid eller, som jeg sa, Boreal, de har ingenting med det å gjøre, men ingen tar ansvar.
0: Men så jo du et samfunnsengasjert menneske, og du kjenner jo blant annet fylkesvaroverføren som fra Senterpartiet og det partiet som du også en del av i. Lover du å ta denne saken videre?
1: Ja, det lover absolutt at jeg skal gjøre det, for det her de har et samfunnsansvar. Altså, folk kan jo ikke drive jettekonkurranse med hvorvidt de skal stå her eller der og vente på buss. Altså, når jeg som lokal og lokalt kjent her ikke aner hvor jeg skal ta bussen til Alta ifra, så det jo altså et stort problem for andre mennesker som kanskje ikke herifra, som ikke har hørt rykter på byen om hvor bussen går ifra.
0: Og så må vi vel i trøst da si at du skulle ikke nå noe fly i Alta, du skal på Alta Live, og det starter ikke enda, så du når det allikevel.
1: Jeg når det allikevel, og det kan de være glad for, de som har ansvar for det her.
2: Vi går inn i den siste helga med vikingtidsfestivalen i Esvær. Det aktiviteter i Esvær lørdag og søndag. Prosjektleder Elin Berg, fortell litt om det som skjer i Esvær i helga.
3: Det som skjer i Esvær i helga, det jo at vi har marked igjen med fokus på det lokale. Og så har vi noen workshop, og så har vi noen foredrag. Blant annet gratis foredrag for barn og unge på søndag med Are Sende Osen. Og så jo show med Are Sende Osen på lørdag, med konsert etterpå og teater på søndag.
2: Hva høydepunktet?
3: Are Sende Osen og teater, kanskje, og musikk.
2: Hvordan billettsalget til den forestillingen?
3: Veldig bra. Jeg vil anbefale alle å ikke vente for lenge med å kjøpe billetter. Det gjelder både til Are Sende Osen og teatret, og til Are Sende Osen så kan man kjøpe en sånn pakke-deal, der du også kjøper billetter til konserten etterpå.
2: De som kjøpte festivalpass den første helga, gjelder de passene også andre helga?
3: Ja, vi har ikke pass andre helga. Det for at vi ikke har like mye aktivitet som første helga. Og det så vi tar ikke betalt for ekstra pass andre helga, for det vikingleirene jo ikke her. Der der er marked, og der er workshop og foredrag, så det mye som skjer, men vi bjuder litt på andre helg.
2: Var dere fornøyd med første helga?
3: Veldig fornøyd. Vi kjempefornøyd. Det første året vi arrangerer, så det selvfølgelig ting vi kanskje kunne gjort bedre, men tilbakemeldingen fra publikum kjempebra.
2: Hva har overrasket deg mest?
3: Foredragene, tror jeg. Det veldig gøy å se at så mange har lyst til å lære mer om vikingtida og det som skjedde opp i nord under vikingtida.
2: Og så har dere satt opp buss også denne helga.
3: Det har vi, og busspass kan kjøpes på våre nettsider. Og den går 2 ganger fra Honningsvåg til Gjesva på lørdag og retur. Og 1 gang fra Honningsvåg til Yes, vær på søndag med retur.
2: Hvordan oppslutningen om festivalbussen?
3: Den ikke brukt så mye. Jeg glad vi har den, men det god plass for å si det sånn. Det noen som kjøper pass.
2: Elin, når dere ferdig med

0: den helgen vi nå går i møte. Hvordan skal dere oppsummere dagene i SVR?
1: Jeg tror vi har avtalt at vi skal ha sånn evalueringsmøte ganske raskt, så man har det ferskt i minnet. Så publikum må gjerne komme med tilbakemeldinger til oss. Vi er veldig sliten, men vi er veldig fornøyd. Og det her er jo første året. Vi håper jo at vi kan få til noe som skal fortsette å skje hvert år, eller annet hvert år i SVR.
0: Katti, vet vi det?
1: Jeg tror vi vet det ganske snart. Vi må jo høre med museene og se hva de tenker om fremtiden. Men jeg håper jo at de ser resultatet, at det var såpass bra, at det her må vi få til. Selv om det er litt arbeid.
0: Da ønsker vi lykke til med Vikingtidsfestivalen, siste helg i Gjesverd, lørdag og søndag.
1: Yes, takk skal du ha.
2: NHO Luftfart har forsøkt å sette søkelyset på de mørke skyene som er over politikken som drives for luftfarten i Norge med økte avgifter, og det er også et problem det her at de som bor og bestemmer i Oslo, de vet ikke hvor viktig flyene er for at vi skal komme oss frem, vi som bor i Distrikts-Norge. Han som leder denne samtalen og debatten er fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Mikael Bjørdal. En av dem som prøvde å tegne et bilde av hvordan vi har det, det er Mona Sabe, president i NHO Reiseliv og daglig leder i Big Fish Adventure på Sørøya. Og på spørsmål om det stopper helt opp hvis man ikke har flytrafikken, så er svaret hennes ganske enkelt.
3: Ja, det stopper helt opp. Jeg kommer fra Sørøya, som ligger helt vest i Finnmark, og hvis jeg skal bevege meg til helt øst i Finnmark, så er det 70 mil. 70 mil er ganske langt. Så uten å ha gode flyruter og stabile leverandører for de flyruten, og et Avinor som fungerer, så tenker jeg at vi står for en fullstendig avfolking av nordområdene. Og det har vi ikke råd til. Vi har en stor og skummel nabo rett ved siden av oss, som utgjør en gigantisk trussel for oss som nasjon. Og for å opprettholde forsvarsevne og beredskap, så er vi avhengig av at det bor folk der. Og skal det bo folk der, så må de faktisk ha en tilgjengelighet. Og så må vi også ha mulighet til å utvikle næringslivet. Du har jo snakket varmt om næringslivet og hva behov næringslivet har for transport. Vi har ikke tog, og det er lange avstander, og vi har et dårlig utbygd veinett, og så videre, og så videre. Det er flyene som på en måte kan bringe både turister og folk, og for så vidt frakt også, til og fra nordområdene. Og for så vidt også, Vestlandet er jo også veldig avhengig av at det går fly ikke bare til Bergen, men også til øvrige områder. Så helt klart, Norge er vi avhengig av fly.
4: I reiselivet så snakker vi ofte om behovet for sømløse overganger, at det skal være enkelt å ta seg rundt med kollektivtransport, og i Nord-Norge er jo flyet bussen. Mm. Hvordan oppleves tilbudet i dag? Er det sømløst?
3: Altså, med utgangspunkt, eller hvis du ser på dagens situasjon, så er det veldig mange småsteder som har et godt utbygd rutenett. Men enkelte plasser så har du kapasitet nok, men flyet går sent på kvelden, så du ender opp i Tromsø og overnatter der før du når resten av verden. Og det påfører deg ekstra kostnader. Så helt klart det er mye som kan gjøres, og jeg tror jo at med å tune det litt bedre, så kan man oppnå det med de samme ressursene som man har i dag, men må være mer, hva skal jeg si, være smartere.
4: Ja, Monika, du skal få et spørsmål, du kan si det du har
5: tenkt. Ja, jeg glemte å svare på det med bærekraft, men bare si, jeg sitter i noe som heter kommunekommisjonen, og vi var i Berlevåg, og det er klart, alle burde jo oppleve det å måtte reise Man må bruke en dag da, for min del, halvannen dag, Bergen, Oslo, Oslo, Tromsø, og så 1, 2, 3, jeg tror vi var innom 5 flyplasser. Det er jo hverdagen til næringslivet i deler av landet vårt, og det tror jeg ikke helt man forstår, kanskje ikke når man sitter i et departement inne i Oslo. Jeg tenkte bare, jeg svarte ikke på det med bærekraft, fordi dette må jo gå hånd i hånd. Vi trenger et bedre flytilbud, vi trenger ikke nye skatter og avgifter, og vi trenger hele tiden at man tenker bærekraft og klima. Det er helt selvsagt, og det er jo ikke noe, dette forstår jo næringslivet, dette forstår jo luftfarten, dette er jo noe, ikke noe man vedtar, han har sagt, i et stortingsvedtak, dette er jo noe det jobbes med hver eneste dag, og jeg har i hvert fall i min tid, både som politiker og nå som leder i en næringsforening, opplevd nye og bedre løsninger år for år, så dette jobbes det med, og dette forstår man viktigheten av.
4: Abraham var jo, nevnte jo konkurransen med Kastrup blant annet, og SAS ville jo starte direkterute fra Bergen til New York, men etter at flypassasjeravgiften økte med 100 kroner, så ble ikke det noe av. Den går nå fra Göteborg og Aalborg. Hvordan føles det å se at innbyggende ruter til din region glipper på grunn av særnorske avgifter?
5: Nei, det er jo utrolig provoserende, og dette er jo avgifter som har en eneste hensikt, og det er å skaffe penger i statskassen, og er det noe vi har mye av i dette landet, så er det faktisk penger. Vi trenger ikke straffe et næringsliv som sliter med økte råvarepriser, strømpriser, renteøkninger, ikke sant? I tillegg så skal staten altså hente inn fiskale avgifter, fordi man ikke ser seg tjent med effektivisering og konkurranseutsetting. Det er rett og slett provoserende, og det er klart dette har en avvisningseffekt. Bompenger, hele poenget med bompenger er jo å få ned biltrafikken. Hele poenget med denne type avgifter er jo at du får ned trafikken, og hvis det er villig politikk for dette landet, så stusser jeg veldig på hvilke strategi man har, hvilke planer man har. Og Sverige gjør det jo bra på mange områder, får jo si, og heia de, men vi trenger jo ikke liksom at de drar fra oss på enda flere områder. Vi er nødt til å være innovative, vi må være nyskapende, vi må ville noe, og da må vi også skjønne at skatte- og avgiftsnivået betyr noe.
4: Mona, Norsk distriktsreiseliv, de er helt avhengig av tilgjengeligheten, som vi var inne på, men hvilke bekymringer ser du fremover med tanke på tilgjengelighet? Er det noe hinder i veien?
3: Ja, jeg er jo redd for hva man gjør videre med fotruten. Jeg er redd for hvordan man fortsetter å utvikle Avinor, eller påvirke Avinor. Jeg tenker jo at det du snakker om med flyavgift er med på å påvirke inntektene til hvor mange som ønsker å reise. Eller gjennom det norske systemet, eller hvilken rute som legges utenom. Så jeg er kjempebekymret, fordi det finnes ufattelig mange muligheter ute der. Reiselivet er absolutt i en posisjon der vi vil kunne ta imot mange, mange, mange flere gjester og fordele dem over hele landet. Men da må vi ha flyrute og flysystem og et Avinor som er sterkt og som er i stand til å ta de utviklingene, nei, ta de utfordringene som ligger foran oss.
4: Monica, du skal få siste ord i den seansen.
5: Poenget er jo at Finansdepartementet ser på enhver utbetaling som et ran. I stedet så må man jo se på det som en utgift til inntektservervelse. Altså, det er ute i landet vi produserer varer og tjenester som vi selger til andre land, og som bidrar til velferden vår. Oslo er en ganske høy verdiskaping, men det er jo fordi de har hovedkontorfunksjoner. Hvis du tar bort hovedkontorfunksjonene, så er det jo ute i landet produktiviteten skjer. Det der arbeidsplassene, det der verdiskapingen skjer. Og da må man ha rammebetingelser som gjør at man greier å flytte varer, tjenester og folk fra A til B i dette fantastiske landet vårt, som er veldig langstrakt og veldig komplisert topografi.
4: Og på scenen skal vi nå få Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, og Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart. Geir, vi kan begynne med deg. Du representerer jo næringen selv. Nå har det vært det er mye snakk om særnorske avgifter. Altså sånn, tipper du kan, du svarer nok ja her du også, men du kan få utdype. Svekker det norske avgiftsnivået luftfartens konkurransekraft mot andre utenlandske aktører?
6: Ja, svaret på det ja. Det var kanskje ikke dagens overraskelse. Men det gjør jo det, og det er jo det totale avgiftsnivået som på en måte teller for oss i Norwegian eller for andre flyselskap. Og det er jo en gang slik at avgiftene i Norge, og det gjelder den skatten, og det gjelder også Avinor-avgiftene, øker jo, og har jo økt de siste årene med kanskje åtte, altså til sammen kanskje 7-8 ganger inflasjon. Mm. Og det er egentlig ganske dramatisk. Det er veldig få flyselskap som øker kapasiteten sin i Norge nå. Det er sågar flyselskap som trekker seg ut, eller som reduserer kapasitet. Og vår bekymring er jo at dette her skal fortsette. Da tror jeg at det blir et dårligere flytilbud for det norske befolkning, som igjen, som det er sagt her, kan gå utover verdiskapingen. Og da er vi inne i Avinor-modellen, det er vi inne i de oppgavene som Avinor blir pålagt, og som har sine kostnader, og så er vi inne i diskusjonen rundt hvem er det som skal betale for de oppgavene som Avinor er pålagt. Det er jo egentlig det som er den store diskusjonen, og som Abraham her sa, Abraham må jobbe med kostnadsnivået i Avinor, det er en selvfølge, det må vi alle gjøre, men diskusjonen er nok litt større. Og vi tror at med de investeringene som gjøres nå, enten det gjelder å flytte en flyplass 100 meter i Bodø, eller bygge en ny flyplass i Mo i Rana, så ser jo vi på det som et flyselskap, at dette betyr bare at det kommer flere og dyrere og større flyplasser, som kommer til å gå med enda større tap, og som igjen må hente da penger fra de flyplassene, de veldig få flyplassene som går med overskudd her. Og hvis flytilbudet, som er konsekvens av det, blir dårligere, vel, da blir det også færre flyselskap å fordele de kostnadene på. Og så er jeg 100% enig med Abraham i konkurransen som nå foregår i Skandinavia, der vi har en klar vinner, nemlig Kastrup, og vi har en klar taper, som er Arlanda, og så er OSL da i midten. Mm. Og hvis han vil prøve å skape OSL som en reell hub, da tenker jeg først og fremst på langdistanseflyvning, der Norwegian står med åpne armer til å samarbeide med andre selskap, om det gjelder Thai eller Canada eller kinesere eller hvem det nå skulle være, da kan vi sammen skape et bedre tilbud, en mer attraktiv flyplass på Gardermoen, og der vi kan faktisk ta opp konkurransen. Min bekymring er at med de avgiftsøkningene vi nå ser, og som vi har sett i en periode, så vil flytilbudet bli dårligere. Og da må Abraham få de verktøyene som han trenger for å kunne bygge insentivordninger, slik at vi kan komme i gang og gjøre en reell satsing. I dag så er det 30-35% billigere å ta av med en Boeing 737 på Arlanda enn det er på OSL. Ja, København er dyrere, men det er rett og slett fordi at København er rett og slett bare en mer attraktiv flyplass for den gemene hop. Så her er det egentlig også et politisk spørsmål, det blir et langt svar.
4: Ja.
6: Det er også et politisk spørsmål der politikerne må bestemme seg for at hva er det egentlig vi vil med først og fremst Gardermoen, men som igjen har megaeffekter ut i resten av landet.
4: Erik, konkret bør endres i norsk luftfartspolitikk?
7: Ja, det var et stort spørsmål. Nei, vi trenger jo først og fremst en aktiv luftfartspolitikk. Altså hvis du ser hvor mye tid politikerne bruker på å diskutere vei og jernbane, hvordan man skal få til bedre konnektivitet, hvor mye penger som brukes, så brukes det veldig lite oppmerksomhet på luftfarten. Og vi ser jo at forskjellene er ganske store i forhold til andre land. 30% forskjell til Sverige. Altså, nå har vi en skattekommisjon som har foreslått å øke momsen på flyreiser fra 12-15%. I Sverige er momsen 6%. I Danmark så er den 0. Vi opplever at staten legger stadig nye oppgaver på Avinor, altså såkalt samfunnspålagte oppgaver, eller som vi vil si, statlig pålagte oppgaver.
4: Ja, for det er jo litt sånn skjulte kostnader, så vi snakker ofte om avgifter, men alt dette kommer jo i tillegg.
7: Det gjør det. Så både forsvaret, helse, toll og politi påfører Avinor utgifter. KPMG beregnet det til 800 millioner kroner, og det tallet det stiger stadig, så vi nærmer og sikkert snart en milliard, men det betyr at når Mona skal ta fly fra nord til her til Arendal, så må hun ikke bare betale for sin egen flybillett og for flyinfrastrukturen, men hun må også over sin billett også betale litt for forsvarets aktivitet, ikke sant? Og det svekker, det gjør det litt dyrere å fly, det gjør at litt færre flyr, og at flytilbudet blir litt dårligere. Og så har vi da denne flypassasjeravgiften som svenskene avviklet 1. juli i fjor. Den er på 1,8 eller 1,9 milliarder kroner. Den kommer på toppen av at staten gjør alle disse andre tingene som jeg sier, og er, som Monica Mæland beskriver, rett og slett en skatt på mobilitet, ikke sant? En skatt på økonomisk vekst og utvikling. Fordi når du er ute og flyr, så betaler man fullt ut for sine miljøkostnader ved at det kjøpes kvoter gjennom EU ETS, sånn at det er ikke en klimaskatt, det er en miljøavgift som overhovedet ikke har noen miljøeffekt. Så det å avvikle den håper jeg at vi kan diskutere litt etterpå med politikerne.
4: Det står på blokka, det skal jeg love deg. Geir, bransjen selv, som spenner fra produsenter til luftfarten og miljøstiftelser, er samstemte om målene for bærekraftig flydrivstoff, at de er riktige. Men det er de som mener at statens politikk og verktøykasse er litt preget av passivitet og manglende risikoavlastning. Hvilke løsninger ønsker dere i forbindelse med bærekraftig drivstoff?
6: Altså, vi har en målsetning i Norwegian, det å redusere våre utslipp med 40% innen 2030. Hvis ikke vi kan komme i gang med produksjon av enten biodrivstoff eller ESAF, som vi også kaller det, eller som en versjon av det, så er vi sjanseløse med å nå det. Det vi er nødt til å gjøre, og så har vi et innblandingskrav som ligger da i EU, der vi skal bruke mer og mer SAF. Altså, en flymotor i dag kan regulativt fly med 50% SAF. Det er veldig kort tid før han kan fly med 100%. Mm. Boeing har flydd allerede med 100% SAF per i dag. Så det vi må ha det jeg kaller en dytt. Det vil si at vi må ha en regjering her, EU, som må være villig til å investere i en såkalt differensial kontrakt, der de er villige til å dekke en del av mellomlegget, ikke sant? Mm. Fuelprisen i dag for ett tonn med vanlig fossilt fuel, den koster $1,100 tonnet. SAF koster sannsynligvis i dag $3,500 tonnet, ikke sant? Og det finnes alt for lite av det. Så vi må komme i gang med produksjonen. Mm. Da liker jeg det de gjør i Sverige. I Sverige så fjerner de passasjerskatten ned til null, fordi at de ser at nå begynner det å bli et kjempeproblem. Flytilbudet i Sverige innenriks i dag er bare 60% av det var før pandemien. I Norge er det 100%, så vi har et betydelig bedre tilbud her. Så sier da svenskene at vi kan være villige til å gå inn med statsgarantier for å få i gang produksjon av biofuel. Det vil si at i Norge så vil det typisk bli gjort da gjennom GIEK. Så da sier de da i Sverige at vi skal ikke reise mindre, men vi skal reise mer holdbart. Mm. Den dytten der staten må være villig til å ta en del av regningen, den trenger vi i noen år. Så vil det komme et marked der det betyr mye større volym av SAF tilgjengelig. Prisen blir kombinert, og da har vi et marked som fungerer, og statsstøtten på en måte kan tas vekk. Det er løsningen. Mm.
4: Erik, avgiftsøkninger som for eksempel MVA eller videreføring av flypassasjeravgiften, det vil det vanskeliggjøre dette arbeidet?
7: Det vil jo gjøre at liksom hele lønnsomheten i dette systemet blir dårligere, og det kommer til å bli mye dyrere å fly fordi prisen på disse utslippskvotene i EU ETS går opp, og vi skal gradvis ta i bruk bærekraftig flydrivstoff, en dobbeltregulering der. Men du spurte hva er det vi trenger, altså Erlend Larsen fra Høyre skal på scenen her etterpå, han var saksordfører i Stortinget for behandling av luftfartsstrategien, og det som var fantastisk som man fikk til den gangen under Erlends ledelse, var jo at et enstemmig storting sa at regjeringen må komme tilbake med en plan for hvordan Norge skal kunne ta en ledende rolle i produksjonen av SAF, ikke sant? Her var også Senterpartiet og Arbeiderpartiet som satt i regjering da, med på det. Det har foreløpig ikke skjedd. Fordi det å få i gang denne produksjonen, det er kjempe både komplisert og kostbart, og du trenger både politiske visjoner og ambisjoner, men du trenger også en pakke rekke av virkemidler for å få det til, og det ja, vi ser at de har fått det til i Sverige, i Danmark, det skjer ting i Finland, så det andre land som gjør dette, og EU har nå blant annet tatt ordet for noe som heter First Movers Coalition, hvor man har det som kalles dobbeltsidige auksjoner, det litt teknisk, men hvor staten da går inn og kjøper eller garanterer for prisen på, ja, det ble litt teknisk.
4: Vi begynner å gå tom for tid her, så Geir, siste ord.
6: Ja, jeg har bare lyst til å si en ting, litt tilbake til avgifter. Altså det som er konsekvensen hvis det blir for dyrt å fly i Norge, da, det jo at, og jeg sier dette her for at jeg ser så mange uniformerte her, og det jo fantastisk å se, by the way. Det jo at vi må finne andre områder i et flyselskap som Norwegian, der vi kan spare penger og gjøre ting mer effektivt, og der vi må benytte oss av løsninger som vi kanskje ikke har i Norge. Og det som skjer da, det jo, som har skjedd også i Norwegian de siste par årene, det at vi flytter kapasitet, arbeidsplasser, ut av Norge. Ikke sant? For tre år siden så hadde Norwegian 3 fly i Spania. I dag har vi 17. Neste år har vi 21. Det betyr at det blir færre og færre kabinansatte, piloter som får lov å sove i egen seng, bo i Norge og fly i det fantastiske flyselskapet Norwegian. Det er det vi blir tvunget til å gjøre når Abraham øker avgiftene sine med 83% over 3 år. Og det er en utvikling som vi hater, for vi vil at de som skal fly i Norwegian ut av Norge, de skal faktisk få lov å bo i Norge. Men der, det er den tendensen vi ser. Vi ser den i Norge, vi ser den ikke minst i Sverige. Mm. Og det må vi få stoppet. Og det er også en del av den store diskusjonen. Jeg ville bare si det siden vi har unge, fremadstormende, kommende piloter hos oss i dag.
4: Da er det tid for den politiske debatten, og her har vi fått med oss fra Arbeiderpartiet og regjeringen, Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet. Vi har fått med oss Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og leder for transport- og kommunikasjonskomiteen. Og Erlend Larsen, som vi har nevnt, stortingsrepresentant fra næringskomiteen, og det bør vel også nevnes at Erlend er pilot. Cecilie, vi begynner med deg, som jo representerer regjeringen. Rent konkret, hva er regjeringens politikk for å bruke luftfarten som drivkraft for utvikling og vekst?
8: Nei, altså, som flere har vært inne på, så er vi jo et langstrangt land med forskjellige typer behov, og luftfarten har en veldig viktig rolle over hele landet da, for å ha mobilitet og frakt av varer, men ikke minst folk. Og det gjelder også i forhold til næringsutvikling og bosetting over hele landet, så vi er jo veldig opptatt av at Avinor har en god økonomi for å kunne drive lufthavner over hele Norge, altså alle de 43 lufthavnene, som er utrolig viktig for både distrikts-Norge, men også da for byutvikling og næringsutvikling. Så det er veldig viktig for oss. I tillegg da så er det en god del av kollektivtransporten da i enkelte deler av landet, og derfor så har vi da stor satsing på fotruter blant annet. Så det er en veldig sentral del av både næringslivsutviklingen vår, men også for mobiliteten.
4: De avgiftsøkningene som Geir var innom hos Avinor, gjør regjeringen noe for å avhjelpe disse?
8: Ja, altså, dette er jo en del av en treårsplan, hvor vi har sett at avgiftene stod stille veldig lenge, og det Avinor er jo i en ganske krevende økonomisk situasjon, og derfor så har vi en treårsplan for akkurat enkelte avgifter. Innspillet som er kommet i år ligger så noenlunde på planen, men det er jo helt klart at den er nødt til å balansere i forhold til flyselskapenes evne til å betale dette. Vi følger jo veldig nøye med i forhold til om det får konsekvenser for enkelte ruter eller rutetrafikken, så det skal balansere egentlig. Prøver å få det til å balansere, fordi at Avinor er nødt til å ha en god økonomi for å drive alle disse 43 lufthavnene, samtidig som de selvsagt er helt avhengige av at flyselskapene flyr og har råd til å fly på disse flyplassene. Så det er denne balansegangen vi må prøve å finne. Og det er jo klart at det er kombinasjon med at vi også setter krav til Avinor om effektiv drift, i tillegg til at de får muligheten til å få inntekter fra andre steder enn enn avgifter.
4: Takk. Bård, så får vi inn deg her. Fremskrittspartiet, dere sa jo under behandlingen av luftfartsmeldingen, og dette er ikke småtteri, at FRP mener at statens oppgave er å sørge for rammebetingelser som styrker konkurranse og et økonomisk grunnlag for sterke norske aktører som sikrer videre vekst i flytrafikken innenlands. Norsk luftfart skal offensivt kunne møte internasjonal konkurranse. Disse medlemmer mener at skatter og avgifter må reduseres betydelig, noe som vil tjene både passasjerene og selskapene. Tre grep fra FRP, konkret, som følger opp det dere sa der.
9: Ja, konkret er jo det at den avgiftsøkningen som Avinor nå foreslår, mener jeg regjeringen bør putte i skuffen med en gang. Og så er det spesielt at man kaller inn til en generalforsamling på en fredag, og gir beskjed om at konkurranseutsetting, det får dere ikke lov til å drive med. Samtidig som man sier at man skal gjøre noe for å redusere kostnadene for Avinor. Da må man ha alle verktøyene i den virkemiddelkassa. Og så er det altså sånn at jeg mener jo at det man er i ferd med å gjøre, som vi nå ser, altså Danmark er i ferd med å bli den nordiske hubben, Norge er i ferd med å sakke saktere ut, Sverige har gjort det, men det vi diskuterer her er å øke avgiftene til Avinor. Vi diskuterer om vi skal si om vi skal øke momsen fra 12-15%, skattekommisjon. Så det er altså hele tiden hvordan skal man få mer inntekter, hvordan skal man ta denne bransjen her, i stedet for å tenke det å drive med luftfart. Det handler faktisk om å bygge Norge. Jeg synes næringslivet sa det veldig godt. Det var deilig å høre på Monica Mæland nå. Vi har nok hatt noen diskusjoner tidligere på noen av de tingene her. Det ble innført passasjeravgift når Fremskrittspartiet satt i det, men det var ikke fordi Fremskrittspartiet ville det. Men denne regjeringen har jo innført det dessverre igjen. Og passasjeravgiften er bare en ren fiskal avgift som bare handler om inntekter til staten.
8: Men bare si det, vi har redusert den avgiften, vi har ikke innført den igjen.
4: Det lurte jeg litt på når jeg satt og researchet, fordi ja. Dere sa jo i februar, da Senterpartiet var ute og sa de skulle fjerne flypassasjeravgiften, sa dere at dere foreslo å følge. Men i programmet deres så fant jeg det ikke mulig. Jeg var dårlig til å lete, men mener FRP at flypassasjeravgiften skal bort, eller ikke?
9: Selvfølgelig gjør det. Det er bare å gå og se hva man har gjort, selv om ikke alt står i programmet, så betyr ikke det at man ikke mener det for det. Altså, et parti som ble stiftet for å redusere skatter og avgifter og offentlig inngrep, så var jo Fremskrittspartiet og Anders Lange. Så det at vi er for å redusere, det kan ikke være noe tvil om.
8: Ja, men jeg må bare si det at Siv Jensen var jo finansminister når dette ble innført, og si at FRP ikke ville det i regjering når du har finansminister og finansminister. Dette ligger under Finansdepartementet.
9: Dette er bare morsomt. Da. Poenget er altså at det er en helt annen tid. Luftfarten har vært gjennom en reise som har vært ganske spesiell siden vi, den gang vi satt i regjering, men det var Venstre som skulle ha dette inn som en del av forhandlingene. Og sånn er det, man må kompromisse, men dere sitter alene i regjering, og dere kan bestemme om dere vil innføre denne avgiften eller ikke. Hvis dere velger å si at Avinor ikke får lov å øke denne avgiften, ja, så skal vi sørge for at dere har støtte for det i Stortinget, for at man ikke okay. gjør det.
4: Ja. Vi skal få inn saksordføreren på luftfartsmeldingen her, Erlend. Litt sånn introduksjon her. Hva mener dere Høyre er det viktige det kan gjøre for å utvikle luftfarten?
10: Jeg må bare avslutte den diskusjonen deres også, fordi at passasjeravgiften ble tatt bort av den borgerlige regjeringen i forbindelse med koronaen, så det var der de tok den inn igjen, altså den var borte en periode. Men det viktigste vi kan gjøre for å få fart på luftfarten, jeg mener at det er å få i gang norsk produksjon av bærekraftig drivstoff. Alle andre transportmidler har redusert sine utslipp, bortsett fra luftfarten, og luftfarten vil gjerne gjøre det. Jeg har hørt direktøren i Norwegian si det. Andres flyselskaper sier det samme. De vil gjerne redusere utslippene sine, og hvis ikke luftfarten gjør det, så kommer det til å bli svartemerket. Og det vil ramme luftfarten på sikt. Så vi hadde jo da, som Erik sa i sted, fikk vi da et flertall i Stortinget, eller et enstemmig Storting, som også Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtta, at Norge skulle bli da så ledende i verden på produksjon av bærekraftig drivstoff. Men i regjering så vil de ikke gjøre det. De var i regjering da de var med på det. Jeg har følt opp dette mot klimaministeren, som har det ansvarsområdet, og han har bare lagt det til sides. Og så hadde jeg altså et ekstraordinært generalforsamling for at Avinor skulle få bundet hendene sine på ryggen og redusere sine muligheter til å kutte kostnader. Så jeg utfordret næringsministeren da, når Statkraft ville kutte ut den fabrikken som de var i gang med å bygge opp på Hurum for å skulle utvikle bærekraftig drivstoff. Men det ville de ikke. Da kunne de ikke bruke generalforsamling for å styre en statseid bedrift. Så det å få i gang bærekraftig drivstoff tror jeg veldig viktig, selv om det en kostnadsdriver.
4: Ja, fordi altså det, når et samlet storting ber om dette og regjeringen ikke leverer, hva gjør du og Bård da?
10: Det har vi sendt skriftlig spørsmål. Det vår arbeidsmetode, det å bruke skriftlig spørsmål. Vi kan selvfølgelig ta et representantforslag, som et sterkere virkemiddel, men det altså et stortingsvedtak som regjeringen rett og slett ikke respekterer, og det passer seg ikke et demokrati.
4: Ok, Cecilie, det passer seg ikke et demokrati. Hvorfor har dere ikke gjennomført det?
8: Jeg synes jo det et veldig godt vedtak og et veldig godt forslag, og vi vil jo se på dette når vi nå jobber med nasjonal transportplan, og det jo manglende tilgang på dette drivstoffet, og vi nødt til det en del av løsningen.
4: Geir var jo, virket jo litt utålmodig, så var tidshorisonten, ja. Siden vedtaket godt, men det gjennomføringen.
8: Ja, og det sant at det ligger hos oss, og jeg synes at det et vettugt vedtak, og også innspill fra bransjen nå når vi jobber med nasjonal transportplan går i samme retning. Så det absolutt
4: noe som vi jobbes med.
8: Jeg har ikke det. Ja, hvis ikke, så hadde det ikke klagt.
4: Fornøyd med svaret, Erlend?
10: Nei, overhovedet ikke. Og det jo artig at det sier at det et fornuftig vedtak. Men altså, de må jo gjøre noe. Dette også 3 eller 4 år siden dette stortingsvedtaket her. De har hatt veldig god tid på seg, og bransjen en stor utvikling. Og altså, det her jo 3-4 ganger dyrere drivstoff enn fossilt drivstoff, så det jo ikke bare å komme i gang med produksjon heller, men det viktig å få i gang et volumproduksjon på det, slik at man får ned renhetsprisen. Og staten har også muligheten til å bidra til å få opp volumet, for staten driver veldig mye luftfart. Vi har forsvaret med mange fly. Vi har 16 redningshelikoptere, vi har 14 ambulansehelikoptere, og vi har 10 ambulansefly som staten finansierer, i tillegg til at de kjøper tjenester fra videre. Så staten har muligheten til å kunne gå inn og øke volumet på bruk av bærekraftig drivstoff, slik at man får enhetsprisen ned, og slik at det blir mer konkurransedyktig mot fossil drivstoff, og sånn sett enda mer attraktivt igjen for Norwegian og de andre kundene.
4: Bård, hva tenker du?
9: Nei, jeg mener jo at det som viktig nå, vi må sørge for at norsk luftfart har de samme konkurranseforholdene som europeiske. Mm. Og så mener jeg at det med avgiftsbiten en viktig greie, og så mener jeg også vi må se på de samfunnspålagte oppgavene som Avinor må levere på, som selvfølgelig blir bare puttet rett over på passasjerene og på flyselskapene, for at de må finansiere, og som da gjør at Avinor også øker avgiftene sine. Og jeg mener at der har regjeringen også et ansvar for å se på det. Hvordan skal man hindre at dette bare fortsetter å eskalere, og at det går utover flyselskapene, flypassasjerene, og vi taper og svekker konkurransekraften vår enda mer. Det er også et viktig perspektiv, og så tror jeg kanskje at det vi får gjøre da, på Stortinget, siden regjeringen ikke gjør så mye, eller kanskje vi får sørge for å dra disse inn til Stortinget og begynne å diskutere litt mer, for jeg skulle gjerne sett enda litt mer av det engasjementet på luftfartbiten i Stortinget og i regjeringen. Det er veldig mye de andre områdene som ofte får lov å dominere, mens luftfarten har på mange måter, og det husker jeg fra min første periode fra 2005 og helt fram til 2015 når jeg var statssekretær i Samferdselsdepartementet, så gikk jo luftfarten, og det bare fiksa seg selv og ordna seg. Nå vi i en annen situasjon. Man trenger å ha et annet fokus på det, og vi kan ikke fortsette å bare øke avgiftene, for det betyr at det færre som kommer til å fly. Det veldig prissensitivt, og da betyr jo det egentlig at kanskje man må øke avgiftene enda mer, for det færre som flyr, okay. Og da blir det enda mer belastning. Så
10: kanskje vi skal innkalle statsråden til en interpellasjonsdebatt i Stortinget? Det gjør vi.
4: Det er bra. Ja. Cecilie, den momsøkningen som foreslått i skattekommisjonen?
8: Den er jo i skattekommisjonen.
4: Ja, men det rimer det, hvis du ser et land som trenger en levedyktig luftfart og ser tilgjengeligheten som en vekstmotor, rimer det godt å øke avgiften da?
8: Nei, altså, det rimer at flyselskapene skal betale for tjenester som de får på flyplassene, og det rimer at Avinor er nødt til å ha en god økonomi for å kunne drifte de 43 flyplassene som de har. Men jeg er enig i at de har fått gjennom tiden, tror jeg, ganske mange samfunnspålagte oppgaver som vi er nødt til å være mye mer kresen på hvis det kommer nye. Altså, de er i en krevende økonomisk situasjon, og denne avgiftsplanen er en del av å få Avinor til å få sunn økonomi, samtidig som de må effektivisere, de må tjene penger på andre ting, og staten må være mye mer forsiktig. Det er jeg helt enig i å pålegge nye oppgaver.
4: Okay.

Ja, godt folk. Da er tiden inne for en ny time med danseglad musikk her på lokalradioen din. Thomas Nerås er mitt navn. Jeg skal spille hovedsakelig gammel dansemusikk fra arkivet i dag her i Forsvingende. I Forsvingende pleier jo til vanlig å presentere det nyeste i nordisk dansebandmusikk, men jeg har ikke så veldig mye nytt på programmet i dag. Jeg har kun en låt. En ny singellåt som har kommet inn fra sist produserte program. Og den skal vi starte ballet med i dag. Vi skal ellers høre både Skytt og Anne-Grete Øren, vi skal møte dansebandet i Nostalgihjørnet, vi skal høre Rolf Ivars og Vikingarna, for å nevne noe. Men vi starter med en singelighet fra det finske dansebandet Thomas Fants, som synger på svensk. Thomas Fants, de har kommet ut med en låt som er skrevet av Kent Mattsson og Ulf Georgsson. Martin Klaman har vært produsent, og sangen den kommer her og heter Buller og Bong. Musikk.

Det var Buller og Bong med det finske dansebandet Thomas Fants. Så skal vi ha gammel musikk fra 80-tallet. Vi skal tilbake til 1988 og Lasse Stefans sitt album Peppelinos Bar som kom ut det året. Den plate inneholdt mange fine låter. Vi skal høre en sang som skrevet av Lasse Sigfridsson i dag. Tidligere medlem av Lasse Stefans, som dessverre ble sparket ut av bandet for noen år siden. Han har skrevet tekst og melodi til en låt som tar oss med til Paris. Låten heter A Bientôt Paris.

Og Abiento, det betyr ser deg snart, eller vi ses snart igjen. Dette her, det var Abiento Paris fra Lasse Stefans, året var 1988. Vi holder oss på 80-tallet, nå skal vi tilbake til 1985 og høre dansebandene Skyts. Det er et av mine favorittband i Sverige. Jeg liker best den gamle Skyts-epoken med Christer Oxenryd som vokalist. Christer Tarzan Oxenryd, som han ble kalt. Vi skal i dag tilbake til den 11. plata i Holigong-serien fra 1985. Vi skal høre en fin sang som tar oss med til soloppgangens land. Jeg vet ikke hva det er for noe egentlig. Jeg hørte her om dagen at soloppgangens land, det var faktisk Japan, men det er Japan du synger om her, det er jeg litt usikker på. Men låten er i hvert fall utrolig fin, og den tar meg tilbake til barndomstida mi. For på 80-tallet så hadde jeg denne sangen på en kassett, jeg spilte om og om igjen. Her kommer Skyts, soloppgangens land.

Det var sangen om soloppgangens land, og originaltittelen på denne sangen, det er Primavera. Og Primavera, det er så vidt meg bekjent italiensk for vår. Ja, da forlater vi skytt, så går over til litt nyere musikk. Nå skal vi tilbake til 2004 og høre musikk fra en dame fra Hadeland, som jeg ble kjent med på den tida. Og hun ble god venninne av meg de kommende årene, nemlig Anne-Grete Øren. Hun ga ut en fin plate i 2004 som het Et annet sted. Og der hadde hun skrevet mange av låtene selv, og den sangen vi skal høre med Anne-Grete Øren i dag, den er opprinnelig gjort med Chris Norman og Susie Quattro under titlen Stumbling In. Vi skal høre den på norsk i dag med tekst av Anne-Grete Øren, og her har også med seg en duettpartner som heter Dag Brekke. Og Stumbling In, det er blitt til To hjerter i brann på norsk.

Det var To hjerter i brann med Anne-Grete Øren. År etter hun ga ut denne plata, så kom hun med en singel der hun hadde tonesatt en av mine tekster. Hun hadde riktig nok justert litt på teksten her og der, men det var jeg som sto bak originalteksten på en sang som het Den gamle nærbutikken, som hun kom med på en singel i 2005, og det var den første teksten jeg fikk utgitt på plate, så den var jeg litt stolt av da på den tiden. Fra Anne-Grete Øren går turen tilbake til mitt eget hjemdistrikt, Gjøvik, og ikke minst Snertingdal, som ligger i noen få steinkast fra her jeg bor. Vi skal høre dansebandene i Nostalgiørn i dag. Vi skal tilbake til 1989, og den første plata i Kom og Dans-serien, som bestod av totalt 4 plater. På denne tida så var det litt sånn omrokeringer i medlemsmassen i dansebandene, så da plata ble spilt inn første gangen, så var det en som het Olav Røstad, som var vokalist i bandet. Men innen plata kom ordentlig ut, så hadde Arnstein Tungvåg startet opp igjen i bandet etter noen års fravær, og da ble de fleste av sangene på den plata sønget opp på nytt med Arnstein ved mikrofonen. Men det var 2 sanger som ikke ble sønget opp, og der var det ikke Olav Røstad som sang. Det har jeg trodd i mange år, men så var det en lytter av meg som fant ut at det var en som het Kjetil Sveen,

Det var dansebandet, og her var det altså en som het Kjetil Sveen som var vokalist. Innspilling fra 1989. Og vi tar med en låt til som også Kjetil her synger på. Dette er en låt som opprinnelig Sven-Erik Magnusson gjorde for en god del år siden. Han gjorde soloplate en gang, og da hadde med en sang som het «Jeg har vandret mina stigar». Og denne sangen her skal vi høre på norsk nå med Kjetil Sveen og dansebandet. Også den fra Kom og dans nummer 1 fra 1989.

Og denne sangen her var faktisk titelmelodi på en soloplate som Sven-Erik Magnusson ga ut i 1979, men da var den på svensk, med tekst av Ingela Forsman og melodi av Mats Wikén. Hvem som oversatte den til norsk, det vet jeg ikke, men dette var i hvert fall dansebandene, med en som het Kjetil Sveen ved mikrofonen. Og da har jeg lært noe nytt av en av mine lyttere. Jeg trodde hele tiden det var Olav Røstad som sang på disse to sangene, men det var det altså ikke. Han sang på den første utgaven av denne plata, som ikke ble solgt i så veldig mange eksemplarer før den ble trøkket tilbake og byttet ut med en versjon der Arnstein Tungvåg sang på brorparten av låtene. Nå skal vi til Fremtidens land. Det er en sang som dansebandet Kolbus fra Hamar ga ut i 2004. Låten var med i årets dansebandmelodi, tok seg ikke helt til topps der. Låten er skrevet av svenske Leif Mølle Melander med norsk tekst av Jon Øyvind Kolbu, eller jo, det er norsk tekst, ja. Skjønner dere svensk vokalissa som synger. Hun heter Michaela Nordgren. Veldig fin stemme på den jenta. Hun sang i Kolbus en liten periode. Her er Fremtidens land.

Det var Kolbus med svenske Mikaela Nordgren ved mikrofonen. Heter i hvert fall Nordgren på den tida. I dag tror jeg har et annet etternavn. Dette var Fremtidens Land, og nå skal vi ta litt pause. Når jeg tilbake, så blir det mer god dansemusikk. Da får du høre blant annet Rolf Ivars og Vi Sex, for å nevne noe.

0: Er det slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med musikk fra Stange-bandet Rolf Ivars fra Stange i Hedmark utenfor Hamar. Rolf Ivars gitt ut 2 plater, er det vel? Vi skal høre musikk fra den ene, og her er det Rolf Engen som er vokalist, som var mann bakom Rolf Ivars. Rolf Engen, han hadde en behagelig stemme han også. Denne sangen vi skal høre nå, da, den er gjort i Sverige, i hvert fall i 2 versjoner. Han ble blant annet gjort på et album som het Bestisar 2, og der var det 3 band som medvirket. Det var Schütz, det var Jigs, og det var Seves. Men jeg vet ikke hvem av disse 3 bandene som gjorde denne sangen på den plata, men i tillegg så ble den også gjort i 1976 med et band som het Bert Bennis, som er et ukjent band for min del, da. Og låten er skrevet av en som heter Inge Marfelt. Han har skrevet mange fine låter opp gjennom året, og vi skal ta farvel til sommeren og tenke på at det blir en sommer neste år også, for Rolf Ivars, de synger at det skal atter bli en sommer.

Det skal atter bli en sommer, sang Rolf Ivars for oss der. Nå skal vi til Vikingarna. Vi skal tilbake til plata Kramgåa låtar 2000, som selvsagt kom i 2000. Og nå skal vi høre igjen de fineste låtene på den plata etter min mening, med tekst og melodi av Jonny Tunqvist. Du er det beste som har hendt.

Du er det beste som har hendt, sang vikingerne der ifra 2000, og så skal vi til mitt store favorittband innen dansebanesjangeren, nemlig Vi Seks fra Skåne. I 1989 kom de ut med den plata som jeg synes kanskje den aller fineste Vi Seks-plata noensinne. Den het Vegen Hem, og her var det Lena Paulsson og Dan Stråhed som byttet på å synge. Sangen vi skal høre, den er skrevet av Dan Stråhed sammen med Henry Saffer. Henry Saffer spilte også Vi Seks på den tida, og dette her, det er låten som heter Lørdag på fredag.

Det var lørdag på fredag med Vi 6 fra 1989. Nå skal vi til Paris nok en gang. Vi var i Paris med Lasse Stefans tidligere i programmet. Nå skal vi til Paris sammen med Picasso fra Solør. Vi skal plukke fram det ordentlige, første ordentlige albumet deres, Blank Ark fra 1999. Den plata hørte jeg mye på da den kom. På den tida var jeg nylig blitt singelatt. Og da lå jeg i senga mi, lærte meg å småstura litt og hørte på den plata her. Og det var noen sånne veldig triste låter her, som liksom nesten fikk tåra fram i meg. Men fra Blanke Ark skal vi nå høre en sang som ikke er så veldig trist. Vi skal til Paris. Per-Erik Gjedtjern og opphavsmann. Låten heter Dager i Paris. Og det er Tommy Mikalsen som er vokalist.

Dager i Paris, dette var Picasso, så skal vi tilbake til 70-tallet igjen, til Jigs. Vi skal høre musikk ifra plata Goa Bitar nummer 6, som kom i 1976, og her er en av mine egne Jigs-favoritter, som skrevet av Lars Severinsson. Dette er sangen som heter En Hegring.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi også gjøre med dansebandet som vi hørte tidligere i programmet. Nå skal vi fram til den fjerde kommodansplata, som kom i 1997, var det vel. Og for den plata skal vi avrunde med en instrumental som Rolf Løvland har skrevet, og som den nå avdøde saksofonisten Sigurd Køhn opprinnelig gjorde originalen av. Han, Sigurd Køhn, han ble dessverre drept under tsunamien i Thailand i 2004. Så han ble ikke så gamle kar. Men han gjorde altså originalen av denne sangen her, som tar oss med til Kristiansand. I Kristiansand finner vi hovedgata som heter Markens gate, og derav så kommer tittelen Der Markens møter havet. Kom, her er det dansebandet som spiller den på saksofon. Odd-Jan Haug er det vel som blåser, tror jeg, hvis ikke tar feil. Og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge. For svingen er tilbake neste uke til samme tid med en ny sending. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Takk for at du fulgte med meg. Her kommer dansebandet Der Markens møter havet.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Hallo, hallo! Der var vi på lufta med et nytt program i Trekkspilltoner-serien. Jeg heter Roger Hansen og er programleder for det her programmet. I dag starter vi med Magnus Samuelsen, og da er melodien nok så kjent, tror jeg. Turalleri.

Magnus Samuelsen med en kjent melodi, Turalleri. Vi fortsetter med Roland Selemark, og vi har hentet fram en melodi som heter for Glem inte bort de fina årene.

Brødrene Lindqvist fremførte Sprettgubben. Django Wagner er en kar fra Nederland. Han synger, og så bruker han store orkester i lag med seg. Nå vel, her kommer Django Wagner med Tango der livet.

Django Wagner med melodien Tango der livte. Irske Paddy O'Brien står for tur, og da er det en swinglåt, The Land Where You Were Born.

Paddy O'Brien fremførte The Land Where You Were Born. Da er det tur for å lytte på Jon Åkes, en orkester fra Sverige, som spiller melodien Dans på Elbamossen.

Jon Åkes med melodien Dans på Elvamossen. Vi skal lytte til en svenske ved navn Tore Skogman. Han er litt kjent som han med rødt hår og gløtt mellom tennene. Og Tore Skogman synger Luren dreier polka.

Tore Skogmann med Luren Dreier Polka. Over til Ørskog og Omegn Trekkspillklubb. Her har de hjelp av Håvard Svensrud i melodien «Ønsk meg hell».

Ørskog og omegn trekspillklubb med Ønsk meg hell. Over til country, Declan Nerny er neste artist. Her kommer han med en vals, All Friends Together.

Vi lytter til Declan Neri med All Friends Together. Johnny Meyer er kjent for jazz på trekspill. Og Johnny Meyer skal få spille en samba, Caravan.

Daniel Dorcher med en fransk marsj. Ronald Holmberg er en annen artist som vi pleier å ha med. Her kommer Ronald med en sving som heter for «Hele uken alene».

Ronald Holmberg med Hele uken alene. Vi skal i neste melodi lytte til tre trekkspillere som sammen har spilt inn et album. Det er trekkspillerne Hans-Erik Næss, Sone Banger og Ole Karlsson. Melodien vi skal høre er en vals som heter for Ådalsminnen. Vær så god.

Hans-Erik Næss, Sone Bang og Ole Karlsson med Ådalsminnen. Luleå Accordion Club. Da snakker vi om en trekspillklubb fra Luleå i Sverige. Og la oss lytte på Luleå Accordion Club i melodien Ballongjakten.

Luleå Akkordeonklubb fremførte Ballongjakten. Lasse Hoika og Soverit er neste orkestersammensetning med vokalist. Det er en tango som heter for Kristallia.

0: Lasse Hoika og Suvarit med en tango Kristallgjø. Så var det Leidulf Hafsmo, denne tannlegen nede i Trøndelag, som hadde som en god hobby å lage vise om livets store og små ting. Leidulf Hafsmo og Håvard Kvalvings orkester skal her fremføre en vise som heter «Guten hennes Anna Svingen».
1: Gutten hennes Anna Svingen var blitt 20 år og innrullert i kongens hær. Han var ferdig med rekrutskolen, og nå var han nordafor for å tjenestegjøre i brigaden der. Og så en dag fikk Anna et merkelig brev fra selveste brigadesjefen, og han skrev: «Den 5. januar er det brigadens dag, og de inviteres herved efter

0: Ja, hun amma gikk på meieri og fikk et lite lån, et forskudd så å si på mjelken. Og hun skrapet sammen barnetrygde eggpenger hos han som lå hjemme til Norgesklasse om på bjelken. Så gikk han frem til skranken åt den videre, og så sa hun tydelig til dama: «Dø, finn jeg en billett åt meg, for jeg skal ut på tur. Sjølarsjarsen, bare du fast tur, rett tur. Jeg blir bort i 4 dager, og hvis det blir imellom oss, så er jeg invitert av general på Bardufoss.» 4 dager etter var hun Anna kommet hjem, og nabokjæringa hun Serianna kom trøskende langs åkerreina som er reim, for å høre hvordan det har vært med Anna. Og hun Anna fann i kromkaka og kaffekjel, ja, så var det igjen en likørskvett som de kunne gjelde. Og Anna, hun fortalte om dem som paraderte og presenterte gevær og hvordan de marsjerte. Men vet du, Serianna, at av landets forsvarsmakt så var gutten min den eneste som gikk i takt.
1: Leidulf Hafsmo og Håvard Kvarvings orkester med en vise. Den heter for Gutten hennes Anna Svingen. Mens vi er i de trøndelagstraktene, så fortsetter vi til Malm Trekspillklubb. Malm Trekspillklubb kommer her med Damenes Vals.

Malm Trespeklubb med Damenes Vals. Da er programmet kommet til en, så vi skal avrunde med Walter Eriksson og Andre Walters, kor og orkester, og det er en vise som heter «Finns det flikkor?». Vi ønsker dere bare lykke til. Videre så høres vi i neste program, kanskje. Ha det!

0: Klokka er 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
2: Slik at i hvert fall de som sitter i maktposisjoner får høre fra vanlige folk i dette landet hva de mener.
3: Du hører deg i toglyd, du er snakket, og det er sånn litt opphissende, så det er...

Hjertelig velkommen til Blues Train utgave. Ja, hvor langt har vi kommet nå? Det husker jeg ikke I farten. Vi har I hvert fall kommet et godt stykke ut I august, nå når Notodden Blues Festival 2025 historie. Og vi har kommet da til uke 33, skulle være riktig. Du hørte Rick Astley and Nightcats Everybody Knows fra det siste album, Hits Still Coming. Og det håper jeg at det fremdeles gjør, for det et band med høy kvalitet og lang fartstid. Norske Kid Andersen med der, han får tid til det, til tross for han har mye arbeid med å lave og produsere CD-er, album for andre musikere. Vi skal over dammen, altså de hjemlige trakter, det Horten. Der hadde jeg et band som het Bakkers Blå, som hadde alltid tekst på norsk, så det lett å forstå hva de synger om. Og dette opptaket her, eller denne CD-en, fra 2010. Om de still going nå, det vet jeg ikke. Det noen som vet noe om det, så gjerne en liten melding, sms på 9088-4438. Jeg har tvilet litt, men 15 år siden ganske lenge. Men albumet heter altså Damer, Dram og Drama. Henger litt sammen, spør du meg. Og du skal høre et fartøy som ikke snakker så mye om lenger, som jeg var med på da jeg var guttung, og det lenge siden. Robot Blues. Vær så god, godeste Bakkers Blå fra Horten.

0: Ja, de fleste hørte vel hvem dette var. Og tippet du Coco Taylor, så hadde du selvfølgelig rett med Hey Bartender. Den har hentet de fra Deluxe Edition I min samling. Men det altså gitt ut en LP og et digitalt album som de kaller for... som Bruce Iglauer kaller for Crown Jewels, for å hylle da den store legenden og dronningen av blues, Coco Taylor. Så den det selvfølgelig muligheter til å skaffe seg, men prisen ja, på LP det fra USA, altså fra Alligator Records, 24,99. Nærmere kommer det vel ikke $25, for å si det sånn, og så det frakten da. Men du interessert, så hvorfor ikke? Hun var en stor bluesartist, Coco Taylor, og hun hadde, som jeg har sagt tidligere, et veldig godt vennskapsforhold da til sjefen og starteren av Alligator Records, Bruce Iglauer.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängelen I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
0: Blues-sirkuset I gang igjen også I Oslo, og tenk på Oslo Blues Club. Det hovedstadens egen bluesklubb. De var I gang med Greens 9. august og 16. august, altså med en uke, knappt uke, Richard Jems og High Rollers. Geir Bertheusen kommer 23. august, 40-årsjubileum med gjester, og 30. august, The Breeze. Ikke Storm altså, men The Breeze. 6. september, Marius Lien, Oregon Unit, og så videre, og så videre. Dette kommer vi jo tilbake til. Men det jeg tenkte på var Ole Fri med band. De har vært flere ganger I Oslo Blues Club, og de veldig populære, har sin definitivt egen stil. Men den dansken som kommer, det Mark Andersen band, og han også en veldig populær kar. Dyktig band og Mike jo en kjekk kar har jeg sett så han populær hos damene også han kommer 13. september noter det I almanakken men Ole Frim band kommer ikke nå men han kommer derimot på Blues Train og vi skal spille noen av et live opptak fra Eppinger og det kuttet heter Single City og det typisk Ole Frimer band det så rolig og lekkert og behagelig å høre på så vær så god

Jan Tore Lauritzen og hans band fyller jo da 30 år, og det skjer 20. september. Da skal de altså ha en jubileumskonsert og gi ut sitt 10. album. Og en liten forsmak på det, det en single som heter Taking Time. Og albumet som kommer da, det heter Still Be Friends. På denne singlen så synger da Jan Tore en duett sammen med den amerikanske blues-vokalisten låtskreveren Andrew Duncanson. Låten skrevet av da Duncanson og inneholdt eksklusivt gjesteinnslag av junior-nominerte kanadiske gitaristen G.V. Jones. Og Taking Time en varm og inlig hyllest til å roe ned og verdsette livets stille øyeblikk. Kjemien mellom Lauritzen og Duncanson tydelig, og G.V. Jones' uttrykksfull og smakfull gitarspill tilfører dybde og karakter til produksjon. Så, for første gang her på Blues Train, vær så god, Taking Time.

0: Billigste utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2025. Buddy Guy, Ain't Done With The Blues, BMG Records. Coco Taylor, Crown Jewels, Jewels. Alligator Records, den kun gitt ut på LP. Allison August, August Moon, Mojo Records. Christopher Weiss and the Tellers, Live in Clarksdale, Live at Shack Up Inn, Big Radio Records. Denne karen kommer til Røyken Blues Club i september. Det vist en pianist. Tim Gartland, Write a Month of Funky, eget selskap, munnspiller. Austin Jimmy Murphy with Kurt Bowshaw, recorded live at the Black Orchid launch, BLMBM publication. Amy Ryan Band, Brighter and Brighter, www.amyryanband.com. Dudley Taft, The Speed of Life, www.dudleytaft.com. Stratcat Willie and the Strays, Don't Slow Down, www.stratcatwillie.com. Andrew Duncanson, California Trap, featuring Greaseland Stars, eget selskap. Professor Blues nyter Buddy Guys nye. Den plata har fått veldig bra skryt, men jeg for min del synes jeg ikke noe spesielt glad i når de drar inn alt for mye gjesteartister.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er. Ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var jo ikke meningen, Jan. Men det er jo ikke det. Altså, det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer. Det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.
2: Ja, det har blitt, men det jo tross alt noen som har blitt sjekket opp på blues, i bluesmiljø også. Og det er kanskje ikke så dumt det heller. Jeg tror noen har blitt lykkelig. Jeg har funnet sin kjæreste eller, ja, i bluesmiljø. Vi skal nå øyeblikk sette i gang et kutt ifra Monster Mike Welch sin plate. En stund siden vi har hørt noe fra denne dyktige artisten. Han var jo med Led Belly som gikk bort for en tid tilbake. Men nå har han altså gitt ut Keep Living Till I Die. Det er titlen på albumet, og vi skal spille titelsporet. Og det står her altså at denne platen, This record was written and recorded as my mother's health was declining and finished right before she passed. So mortality was definitely on my mind. The thing about this song and this album is that the keep living part is at least as important as the till I die part. Defiant life in the face of everything. Monster Mike Welch, altså. Vær så god. Keep living till I die.

0: jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det morsomt.
1: Og, fortsatt?
0: Ja, du gæren. Ja, det synes du og det. Det synes du og det.
2: Ja, absolutt. Det jo alle forfattere. Det sånn... man spør, ja, likte du den siste boka med? Ja, men liksom det eneste jeg spør om ja, lo du?
0: Ja.
2: Det det som litt...
3: Ja, latter, det trenger vi mer enn noensinne i våre tider. Hvor det meste går på skjeis, og far for at det ikke blir noe særlig bedre heller. Men nok om det. Vi skal nevne vår auksjon. Vi har hatt en auksjon som vi ikke ferdig med. Og det et, jeg håper å si, gullkantet gavekort, som gir deg muligheter til å ta med en person til og overnatte to døgn på Karl Johan Hotel på Karl Johan. Midt i Smørøy på Karl Johan. Nyoppusset hotell. Og det gavebrevet, som sagt, gjelder da en weekend for to med frokost. Og da har en verdi på ca. 5000. Vi har et høyeste bud på 2-2. Og hvis du kommer litt over det, så kan det bli ditt. Så da sender du en sms til 90 88 44 38 eller en mail til eifull@online.no. Og som sagt, det gavekortet, det gyldig helt frem til juni 2026. Så da kan du ta med en eventuell planlegging for et besøk i hovedstaden.

0: so much.
1: En av de store klassikerne i bluesen, og ikke minst John Mayle. Han en bastion i internasjonal blues. Og dette var på 70-årslaget hans, og han ble jo over 90 år før han tok sitt siste pustedrag i California. Og All Your Love var også en av de store, og ja, har blitt spilt veldig mye.
2: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
3: Ja, det billettbestilling for Kielfergen?
4: Det går fint.
3: Ja, dette Günther Stapler som ringer.
4: Hei.
3: Hei, jeg leder for en gruppe med 11 bobilen. Vi har reist rundt i Norge, og vi ønsker å reise tilbake til Tyskland.
4: Hvor mange biler, sa du?
3: Vi altså 11 bobilen.
4: 11?
3: Ja, 11 bobiler.
4: Med passasjerer?
3: Ja, det blir med passasjerer.
4: Ja.
3: Mitt spørsmål hvis man reiser med en bobil, må man betale for alle menneskene i den bobilen?
4: Ja, du må jo det.
3: Ja, for vi har reist rundt i Norge, og vi gjør det veldig billig.
4: Mm-hmm.
3: Vi betaler ikke for noe, vi har med alt fra Tyskland.
4: Ja, skjønner.
3: Så vi ønsker å bli i den bobilen, og ønsker ikke å gå ut av den bobilen.
4: Det ikke lov. Du kan ikke oppholde deg på bildekk.
3: Nei, men man kommer jo vel ikke å kontrollere i bilen, om man i den bil.
4: Jo, bildekket blir stengt. Hvor mange personer dere totalt?
3: Vi 41. Ja.
4: Men kan vi ikke sette til gruppebooking?
3: Nei, vi ønsker ikke en gruppebooking. Vi vil bare være booket for ett rom.
4: Ja.
3: Men vi der alle på det ene rom. Eller tvei timer.
4: Max 5 personer på en lugar. Og jeg kan ikke booke 10 personer uten
3: Nei,
4: lugar.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi booker bare, altså, vi booker 5 personer.
4: Mm.
3: Men så kommer vi 15 eller 20 mennesker ut av den bobil, så går vi stille til vårt rom, og så vi på den rom. Men har vi da en avtale?
4: Nei, dessverre, det går ikke.
1: Kjetil og Kjartan Show. 16. august, det en lørdag, og Oslo Blues Club i gang med sine konserter. Dette konsert nummer 2 på høstseminaret, eller for å si det sånn. Richard James og High Rollers skal underholde. Og i den anledning så skal vi spille fra Slaveriet, og den blir utgitt i 2013 av da Richard James og Tor Einar Bekken. Og vi har tenkt å spille for dere House of the Rising Sun.

0: Vi vil høre mer av Richard Dems eminente munnspill og hans High Rollers, så tar turen altså til Oslo Blues-klubb nå på lørdag. Og dørene åpnes klokken 14.00, og så får du tid til å se deg rundt og finne en koselig plass og sette deg og kose deg med da Richard Dems and High Rollers og ja, mange hyggelige mennesker.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Kan vi sakse litt her og der? Jæren Blues Club, de skriver at de hadde sin første Jæren Bluesfestival i vår. Det gikk kjempebra, så hermed er du invitert til vår andre Jæren Bluesfestival helgen 6.–7. mars 2026. Og da er det muligheter selvfølgelig til å ta turen til Jæren og få en kjempeopplevelse. Der er det hotellplass. Hold av denne helgen, det blir gøy, står det her. Og så Mandal Bluesklubb. De får besøk av Dana Fuchs den 11. oktober på Buen Kulturhus. Dette blir den eneste konserten i Norge med Dana Fuchs i denne omgang, melder dem altså fra Mandal Bluesklubb. Skal vi se, skal vi ta med her høstkonsertene Elvebyen Bluesklubb. Her står det blant annet at de får besøk av Mark Hamill og Anson Fenderburs band. Det er 27. september. Kan vi se, nei, det var, unnskyld, det var 23. august var det, og det er jo ganske nær forestående. Og 27. september så samarbeider vi med Drammen Kulturhus om en kveldskonsert med Ellis Bailey Band, står det her. Ja. Er det ting som du vil ha med på Blues Train og på hva da 17 radiostasjoner i Norge? Ta kontakt på 90 88 44 38.
2: Amar Bluesklubb arrangerer Saideco Blues fra Rogaland og Gregers Live. Eftasblues lørdag 16. august klokken 15.00. Swampy Rhythm and Experience er navnet på musikkgumboen fra Rogaland. Sett av lørdag 16. august hos Hamar Bluesklubb og Gregers Live klokken 15.00 med Swampy Rhythm and Blues Experience.
3: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
0: Det er jo Norges storstue dette her egentlig.
3: Det vil jeg si, jeg vil si det. Herregud, vi har jo hele 157 rum og er helt nyoppussede sen 2020. Da gjorde vi et både inn- og utvendig renovasjon, så heloppussing. Ja. Så det har jo blitt en, for de som har vært på gamla Nobel og gamla Best Western Karl Johan, det var jo det vi hette før. Mm. Det er et nytt hotell her nå. Så vi håper at flere kan komme hit og hilse på oss og se alle forandringer som har skjedd. Mm. Ja. Et fristående hotell som heter Karl Johan Hotel. Så gå inn på www.karljohan.no. Og der finner ni alt av. Ni kan boke, ni får rabatter på egen hjemmeside, så att bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
2: Hamar Bluesklubb arrangerar Eftersblues på Gregers Live med High Five Bluesband lördag 6 september klockan 15.00. Sett av Eftersblues med upcoming bluesstjärnan Mona Stanes från Snertingdal. Sanger inne i High Five Bluesband. Lørdag klokken 15.00, 6. september hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live.
0: Blues Train selger CD-er med ypperlig blues på. Og vi selger de for 75 kroner per stykk pluss frakt. Og det er en stor samling. Flere hundre CD-er. Men du kan få en liste over de som er til salgs. om du tar da kontakt på 90 88 44 38, så skal du få tilsendt den. Da avslutter vi dette nummeret av Blues Train. Takk til våre to medarbeidere, Roy og bluesprofessor Dag, og alle de tusenvis av lyttere som vi har, de 17 radiostasjonene som sender, og vi hører selvfølgelig om en uke. Og vi avslutter altså med Dana Fuchs på et liveopptak fra New York, I Would Rather Go Blind. Mange har spilt inn den, men også Dana Fuchs. Nyt den, og så ha det fortreffelig, og ta gjerne og oppsøk din nærmeste bluesklubb i helgen. Ha det godt, Jan Christian. Takk for at du lyttet.
4: By request.

0: Thank you so much. Give it up for my band, you guys.
1: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vips-appen, trykk send, skriv Radio Nordkapps Vips-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. Klokka 12 om formiddagen.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til en ny utgave av Jukebox her på din lokale radio. Mitt navn er Thomas Neråsen, jeg skal følge deg i 55 minutter fremover med mye god norsk dansbar musikk. Ikke bare danseband, men også annen musikk som har dansbar takta. Jeg nevner navn som Dagfinn Gordon, Fredrik Kristoffersen, Fryde Gammen og Gunnar G.P. Pedersen, for å nevne noe. Vi starter i Trøndelag med gode gamle Bugge Spiro. Vi skal til plata Cadillac fra 1976. Lurer litt på om det var den første plata til det bandet, men tar et lite forbehold. Vi skal høre en sang som på engelsk heter Love Sweet Love, på norsk gamletetene Vis meg vei. Og så skal vi til en dame jeg intervjuet for noen år siden. Hun gikk dessverre bort til 2024, ikke så veldig gamle dama, nemlig Caroline Taraldsøy. Hun var veldig god til å synge og sang litt sånn fengende kontremusikk innimellom. Vi skal tilbake til en utgivelse som kom med i 2017 og høre låta Country Girl.

Det var Country Girl med Caroline Taraldsøy her i Jukeboks. Vi drar til Trøndelag nok en gang, denne gang til Dagfinn Gordon. Han har drevet sitt enmannsorkester i ganske mange år og gjort forholdsvis bra suksess med det. Han har også gitt ut en rekke plater, og nå skal vi høre en synge en sang som opprinnelig Furulunds fra Lillehammer gjorde i sin tid, nemlig låta «Du fikk innpass i mitt hjerte». Når den er ferdig, så kommer en kar fra Romsdalen, Molde-distriktet. Mathias Kalvatsvik heter han, kjent som frontfiguren i Bjørns Orkester, men han gjør også litt ting på egen hånd. I 2020 kom han ut med låta «Der roser aldri dør», og den skal vi høre som låt nummer to.

Alltid like fin sang å høre på dette. Pappa var veldig glad i denne sangen her. Husker at mannskoren sang i. De framførte denne sangen på oppfordring fra meg i begravelsen hans i 2017. Vi skal fra Der roser aldri dør til gammeldansmusikk. Vi til Fredrik Kristoffersen og to låter med han. Vi starter 1980 på albumet Sommer hele året og hører en sang som heter Etter ballet. Når den er ferdig så plukker jeg frem en plate fra 1978 som kom ut med Freddy sammen med brødrene Lindqvist. Plata het Tidløse takter, og i disse dager hvor vi nærmer oss midtsommer så kan det passe å spille Jonsson Dansen med Freddy.

Fredrik Kristoffersen Bø på Jonstok Dansen. Med seg her hadde han brødrene Lindqvist fra Sverige. Så skal vi til dansebandet Fryd og Gammen, og det tror var deres andre album, Bare Fryd og Gammen, som kom ut i 1994. Det var en plate som ble mye benyttet av danseforeningen, eller skulle kalle danseorganisasjonen Kommodans, på deres svingkurs. De brukte denne platen jevnt utover 90-tallet. Jeg var på svingkurs med Kommodans på 90-tallet, så midt på 90-tallet, eller litt sent på 90-tallet, siste halvdel av 90-tallet, og da husker jeg vi danset til Fryd og Gammen på kurset. Fra plate kom i 1994, hører vi låta Kommodans. Det er vel en låt som kanskje er skrevet spesielt til nettopp Kommodans-miljøet. Når den er ferdig, så kommer en kar fra Hadeland. Han heter Gudbrand Bjøralt, står bakom artistnavnet Gudbrands, og han byr på en sang som heter Med Rock'n'Roll.

Det var musikk fra Gudbrands, Gudbrand Bjørhalt fra Hadeland. Skal vi se, nå skal vi høre musikk med Gunnar G.P. Pedersen. Han en velkjent kar i norsk underholdning og musikkmiljø. Han har gjort mye forskjellig opp gjennom året, og også vært med en del på, jeg tror han har vært med en del på NRK i forskjellige ulike sammenhenger. Nå skal vi høre han spille opp til en gammeldansslager, nemlig Fagre Stryn, en melodi som også jeg synes veldig fin. Når den ferdig, så kommer en dame ikke har noe informasjon om, men hun heter Hanne Sørby, og kom i 1994 ut med et album som het Med åpen bil og briller. Og det den låten, titellåten fra det albumet jeg skal spille med Hanne Sørby i dag.

Hanne Sørby sang om sangen med åpen bil og briller her i Jukebox. Neste melodi var det gruppa Middle of the Road som gjorde suksess med på 70-tallet, nemlig låta Soleil, Soleil. Men vi skal høre med norske gruppa Firebeats og deres vokalist Ingjerd Helén, som kom fra Gjøvik-Toten-området her jeg holder til. Hun var en veldig populær dame på 70-tallet, og her kommer hun sammen med Firebeats og Soleil, Soleil. Ja, det er låt nummer én. Jeg har igjen en låt til å introdusere også. Vi skal også ta med låt fra den første plata som Jenny og Septimus ga ut i 1991. Septimus 4. Fra den plata jeg plukket en låt som er skrevet av Bjørn Terje Bråten, som heter Spillemann.

Det var Spillemann fra den første plata som Jenny Jensen og Septimus ga ut i 1991. Så skal vi til Vestfold, til bandet Gives, og vi skal tilbake til deres første album fra 1989, Levende dansemusikk. Her var det Anar Pinå som var vokalist. Han er dessverre borte nå. Vi skal høre en sang han har skrevet norsk tekst til, som opprinnelig er laget av svenske Paul Salin, og den heter San Marino, også gjort med vikingarna. Når den er ferdig, så kommer Hamar-bandet Kato med Tore Halvorsen ved mikrofonen. Fra plata Dagen er din fra 1977 skal vi høre en hyllest til kongen selv, nemlig Elvis Presley.

Og da skal vi avrunde avrunde Jukebox for i dag med trøndergruppa Forget, så en fin sang de spilte inn på 80-tallet, som het Til alle. Det er en norsk versjon av en gammel tysk Grand Prix-låt som var med i Eurovision på 80-tallet. Fur alle heter den originalt, vi hører den på norsk, da heter den Til alle. Med Forgets. Og får vi tid til slutt, så tar vi også med Kjell Vidar, som låt fra deres aller første plate, der de tolket gamle Gluntan-låter. Kjell Vidar sin versjon kom i 1973. Gluntan gjorde sangen i 1971. Den heter Å, Karin. Og med den sangen, så takker Thomas Eriksen for følge. Jeg er snart tilbake med mer god musikk her i Jukebox. Bare vent til ukes tid, så er jeg tilbake. Ikke ukes tid, men nøyaktig en uke, da er jeg tilbake med mer god dansbar musikk her i Jukebox. Så følg med meg igjen da. Ha det bra. Takk for følge. Vi høres. Her er Kjell Vidar. Unnskyld. Her er Forgets til alle, som er en låt jeg alltid har likt veldig godt. Ha det godt, alle sammen.

0: Klokka er ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det er klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Jeg skal ikke velkommen til musikksendingen min her fra Laksa. I kveld er det dansebandet skal spille til dere. Og den første gruppa ut, det er New Jordal Swingers. De kommer her med en sang som heter Spillemann.

Det er Calimeros fra Tyskland som skal avslutte musikksendingen min her ifra Laks. Håper dere har likt musikken jeg har spilt. Her kommer Calimeros med Goodbye, meine Liebe.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en lang og god låt som kom ut i 1985 med de som kalte seg Forent Artister, alt som kunne krype og gå av norske popartister, Sammen for livet, som var laget for sulterammen i Afrika og Etiopia da. Det var starten på et temaprogram der undertegnet ikke minst Sigmund Hemstad skal prate om musikk og spille musikk ifra 1985. Musikk som 40 år gammel. Og Sigmund, vi kan jo starte med den der Sammen for livet. Det var jo en stor suksess, og jeg regner med den var litt inspirert av låten vi skal avslutte med i dag, nemlig We Are The World, som USA for Afrika laget. Forent Artister Sammen for livet, der var den Åge Aleksandersen som laget melodien, og en Halvdan Sivertsen som skrev teksten. Har du noe mer å tilføye?
1: Nei, jeg kan vel si at 1985, ja, vi skal åpne med det for å si litt rundt om året, så var det et stort glitrende musikkår egentlig, og vi skal jo ikke innom A-ha og Monroe, som hadde hits det året, for eksempel av norske artister. Så, men her i Sammen for livet er vel nesten hele Norges-eliten med og synger i denne låten.
0: Det er de husker godt at videoen kom på TV, jeg tror det var på sommeren det året at jeg så den kom på TV. Da var jeg hos tante onkeren min på Dokka, husker jeg så det på TV-en der oppe. Sammen for livet, ja, det var jo en tekst som mange kan synge med på. Forskjellige artister hadde jo sånne korte strofer ta med teksten, så vi husker godt at for eksempel Bjørn Haaland sang at TV-bildet kommer langveis fra sånne ting. Det er mange av strofen som ble knyttet opp mot artister. Folk husker hvem som sang hva.
1: Ja vel, det gjør ikke jeg, men jeg ser at Åge Aleksandersen for eksempel var med, og Sissel Kyrkjebø, Jahn Teigen, Viggo Sandvik fra Vaselina, så det var jo nesten hele Norgeseliten, Inge-Lise Rypdal, så her var det mange.
0: Det var det. Neste melodi, den kom vi ikke utenom når det gjelder 1985, for den satte jo Norge på Europakartet for aller første gang når det gjelder musikk, for da vant vi jo Eurovision, og det hadde vi aldri gjort før, og Bobby Saxton var vel i startfasen til karrieren sin da, var de ikke det?
1: Ja, de hadde holdt på i 2 år, altså Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh. Hanne Krogh hadde jo en lang Grand Prix-karriere bak seg. Hun var med allerede i 1971 som ganske ung jente som sang da en Arne Bendiksen-låt. Og Elisabeth Andreasson, eller Andreasen, alt ettersom hun ville si når hun er gift eller ikke, hun hadde jo vært med i Grand Prix sammen med Kikki Danielsson og vært oppe på en tredjeplass. Når du sier Norge, så er jo det litt interessant i historisk perspektiv, da, for vi begynte jo ganske bra i 1960 med en fjerdeplass med Nora Brogstedt, Voi Voi. Og så kom det fram til 1966 med Åse Kleveland, som kom jo inn på en tredjeplass, men så utover 70-tallet så ble vi jo mer kjent som en sånn nullpoengsnasjon, blant annet med Jahn Teigen, Mil etter mil, og Finn Kalviks fine låt som senere ble oppgradert ganske mye, vant jo en irsk konkurranse blant annet. Men dette, vi var jo litt fortvilige når det gjaldt Grand Prix-sammenheng, fordi at vi fikk jo en tysker til å skrive en låt til Anita Skorgan og Jahn Teigen, Adieu for eksempel, og den nådde ikke opp. Så dette her med Rolf Løvland, det er jo et kapittel for seg. Han fikk jo også en Grand Prix-seier til med Nocturne noen år senere.
0: Han gjorde det, det hjalp på selvtilliten, både at NRK og det norske folk, at Bobby Sachs klarte å ta hjem seieren i 85.
1: På en måte gjorde det, nå tror jeg. Jeg vet, Jordal Swingers hadde en god plassering på Europatoppen på 70-tallet. Men så tror jeg dette med A-ha og Monroe, som fikk internasjonale suksesser, også hadde stor betydning. Så vi hadde vel begynt å få litt selvtillit på at det gikk an for norske, men at det skulle bli en norsk låt, og den var jo også favoritt der nede i Göteborg. Så la oss høre på den der, La det svinge!

0: Ja, vi kommer ikke utenom La det svinge, dette temaprogrammet der vi spiller musikk fra 1985. For nordmenn er det vel den låta vi husker aller best, som vi også husker Take On Me med Hada og alle låtene som Monroes hadde. Men La det svinge blir vel en ener. En annen låt som var med i Grand Prix, Sigbjørn, som kanskje ikke ble så godt lagt merke til, det var en låt fra Bjørn Eidsvåg som het Gammel drøm. Og nå skal jeg være ærlig innrømme at jeg ikke er noen kjempefan av Bjørn Eidsvåg som musikalsk. Jeg liker bedre å høre på at den sitter og prater enn at den synger med en gammel drøm som var med i Grand Prix i 1985. Det ble liksom den eneste låten jeg alltid har likt med Bjørn Eidsvåg. Og vi kan vel si at Bjørn var ganske tidlig i karrieren siden han var med i Grand Prix i 85. Han hadde vist det drevet på seg veldig mange år.
1: Nei, det tror jeg er riktig, at det var tidlig i karrieren til Bjørn Eidsvåg, som for øvrig kommer fra Sauda og er 71 år gammel. Han fikk jo en meget god norsk karriere i hvert fall, med, og ingen har vel unngått å høre Eg ser, for eksempel. Så han har jo, han var jo rockeprest, han var jo utdannet teolog da. Broren var baker og gjorde det veldig bra i bakeribransjen. Og de hadde nok skuespillertalent, han ble jo mer, jeg vet ikke hvor mye han har operert som prest, ja, men det er vel mer som sanger han har operert.
0: Jeg tenker kanskje litt på at den prestekarrieren kanskje var litt før den ble stor artist, og at den avtok litt etter den ble slo igjennom, eller hvordan var det med prestegjerningen før musikkarrieren? Det har ikke en oversikt over, men...
1: Nei, hvor mye han var prest, men han er i hvert fall utdannet teolog, da, så vi får holde oss til det. Han er 71 år, han var altså... i 30-årene, når denne her låten her kom, da, så... Han er vel en elsket norsk visesanger. Han, du kan vel, han kommer jo fra en bygd av Sauda, det er ikke så store steder. Vi har jo andre artister, kan godt hende han påvirke litt sånn Vestlandsbanden, at den var... var ikke forbilder, men at det var et musikalsk miljø på dette relativt lille stedet.
0: Og musikal så setter en Bjørn Eidsvåg litt i samme bås som en Sigvart Dagsland, litt samme stilen og preget.
1: Ja, det kan du være enig i. Uten at jeg er noe ekspert på området, så jeg har vært og hørt teaterstykke med Bjørn Eidsvåg i, hva heter det, ja? Jesus lever eller et eller annet sånt på norske teatret. Han er jo flink kar, men jeg har vel heller ikke sånne store favoritter blant hans sanger, men han er en stor personlighet, så da får vi høre ikke Eg ser, men Gammal drøm. Nå trenger

0: Ja, det var gammel drøm med Bjørn Eidsvåg, som altså var med i Grand Prix i 1985. Jeg husker ikke hvor langt opp på listen han kom, men han vant i hvert fall ikke, for det gjorde selvsagt Bobby Sox. Neste melodi, Sigbjørn, den er lokal for våres del. Den tar oss med til Gjøvik og Toten, og vi tror den tar oss til Kapp, hvis ikke tar feil. Eller Vågan, han kom med en soloplate først i 82, kom med en plate av Trøbbel, og så kom det enda en soloplate i 85, som heter En herre med bart. Og jeg lurer litt på det, Sigbjørn, hva som var grunnen til at den eldre valgte ut soloplate ved siden av den store suksessen hadde i Vasselina. Først skulle jo tro hun hadde mer enn nok med jobben der på den tida.
1: Hvis jeg kjenner Eldar Vågan rett, så lagde han såpass mye tekster og låter på den tida at han fikk et overskudd av dette her og lot de låtene komme ut på eget som soloartist. Da.
0: Det ble nesten luksusproblem for han da.
1: Ja, det virker nesten sånn som Eldar, det var jo der som Viggo sier, han hadde jo vært Alf Prøysen, hvis han i Vestia svar på Alf Prøysen, hvis han ikke hadde, han trakk det kanskje litt langt av og til, den godeste Eldar, men han likte jo veldig godt dette her, og lage, her har du en gammel storhit fra Fats Domino, ikke sant, Be My Guest, Og lagde veldig gode norske oversettelser, Bigamist i kveld.
0: Glad du tok den, for det er min favoritt fra soloplaten av Eldar.
1: Ja, og det er jo en grei låt. Jeg får få lov til å tilføye det at jeg har et spesielt forhold til Be My Guest i kveld, da, for eller Be My Guest, fordi at Stein Erik Hagen og jeg, når vi lagde Hvilke tider, hvilke låter, så hadde vi denne her som åpningsmelodi, men vi spilte jo mest svensk-norsk, så vi hadde Sven Ingvars til å spille og Hvilken tid først, og så Vær min gjest med Ole Ivars som andre halvdel, så det ble en blanding av Sven Erik Magnusson og Lasse Johansen, og det er vel de to fineste nordiske stemmene da.
0: Og det er på NRK P2 for noen som ikke har hørt oss før. Men ikke vet hva du har drevet med tidligere, du har jobbet i NRK.
1: Ja, det er på NRK P2. Jeg tror vi hadde den 5-6 år ja, før vi gikk over til livesendinger som het Helgefest. Så Steine har jo hatt en NRK-karriere, ja.
0: Ja, så er det skikkelig. Proffmannen sitter her med seg programmet. Du har mye kunnskap og har god fartstid innen radio.
1: Ja, det har jeg. Og det ble jo, som du vet, når NRK skulle begynne å spare, de skulle jo spare på begynnelsen av 90-tallet, da fikk de inn en egen mann til å ta disse programmene, men da ble det jo snart lokalradio og plateselskap for Hagen og mitt sitt vedkommende, så vi var ikke ute av bransjen noen gang.
0: Nei, det var ikke det, men nå kom vi jo veldig ut på Vidaheim, vi måtte jo ta det med nesten. Men Bigamist i kveld da, det er jo en sang som handler om det å liksom drive litt på si fra det han egentlig bør gjøre.
1: Ja, men det er jo typisk Eldar Vågan å se det ironiske, og se, holdt på å si, slitt uttrykk, store i det små. Han har jo eksosen som noe av det fineste han vet, og komme hjemme til jul og videre, og her slår han virkelig til med den her låten om Bigamist i kveld.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller musikk fra 1985 og prater om musikken som var populær det året. Neste melodi, den var stor. Ja, melodien var kanskje ikke så stor i 1985, men bandet var stor i 1985, Sigbjørn. For da kom det plate med gruppa Dire Straits, som jeg mener har hørt var den første plata som kom i CD-format. Jeg har hørt det en gang i tiden, om det stemmer, det er jeg litt usikker på, men det var på den tiden da CD-platen begynte å komme fram. Dire Straits, Sigbjørn, de fikk vel gjennombruddet sitt i 85 med Brothers in Arms, som drev på noen år tidligere også?
1: Ja, i hvert fall i Norge, så Mark Knopfler var jo veldig flink til å spille gitar da, og synge. Nei, når du sier at det ikke er mest kjente låtene, så nå er kanskje jeg litt ute på udda låter og ikke tok det mest kjente.
0: Men du tok jo min favoritt i hvert fall, altså.
1: Ja, og jeg holdt på å si, hvis jeg skulle velge ut 100 sanger jeg ville ha med meg i et program, så er Why Worry helt sikkert med.
0: For egentlig burde vi kanskje spilt Money for Nothing, eller i hvert fall Walk of Life.
1: Ikke sant? Det er jo det som du beskylder jo meg for å ta de mest kjente, men den her synes jeg virkelig... En beroligende låt. Jeg vet ikke, jeg har snakket om en svenske, Jan Johansson, som lagde en sånn beroligende låt, en sånn instrumental låt, og det er jo mye instrumentalt i den her, og den, jeg synes det liksom er en beroligende stil. Jeg tror altså, det sies at han, Mark Knopfler, hadde Everly Brothers in Minds når han skrev denne låten. Og Everly Brothers hadde jo en del sånne rolige låter som Crying in the Rain for eksempel, og faktisk så har han jo spilt den inn sammen med Everly Brothers. Den her, de var jo atskillig eldre, de var jo populære på gjennombruddet deres. Everly Brothers, det var jo på slutten av 50-tallet.
0: Og Why Worry, den huset jo ble gjort med en greske sangerinne, en annen Moskori, for dere som husker henne.
1: Ja, hun hørte jeg på radio i går. Jeg hører en del på NRK, hva heter det, Plus?
0: PN Plus, ja, den jeg hører på bilene.
1: Ja, og veldig fint program, nesten like bra som vårt, Thomas.
0: Ja, det hender jeg på lufta der, på noe som heter Jukebox. Det hender jeg sender inn og ønsker på telefon og ønsker meg litt sånn Uda låter der også.
1: Ja, du ønsker det, Uda, der. I dag var det faktisk Sven Ingvars til og 12 mørka øgon i den rolige versjonen, så den er nesten som det kunne vært Why Worry Now.
0: Men det er det jo, vi kan høre Why Worry, han er jo veldig lang, han er på hvert fall 5,5 minutter.
1: Ja, men du har med lengre sanger i dag.
0: Jeg har med en på 7 mot slutten, men den kommer vi tilbake til.
1: Ja, nei, Why Worry Now.

0: Lang og god låt, Why Worry med Dire Straits. Nå skal vi til en stor stjerne i verden, Sigbjørn. Vi skal høre den godeste Madonna. Hun var vel vara forholdsvis tidlig karriere sin. Da husker noe av første gjorde bare Who's That Girl. Men husker ikke nøyaktig årstallet, men forhold siden jeg var forholdsvis tidlig karriere 1985.
1: Ja, jeg født i 1958, så var jo snart 30 år gammel da, i 1985. Hun er jo fra Michigan i USA og er faktisk en av de aller mest selgende artistene som finnes.
0: Da overgår han nesten Elvis og Beatles også.
1: Det tror jeg ikke, uten at jeg sjekker det, men hun ligger tett oppunder, og det er jo ganske merkelig, for jeg trodde ikke Madonna var så stor, men hun er jo, hadde jo et vidt spekter å spille på med teater, film og så videre, og hun levde vel et litt rockete liv, kan du si. Liksom, hun ville gjerne være utfordrende både i klesdrakter og utspill.
0: Men selv om hun har levd hardt, så har hun holdt seg godt sånn kroppsmessig, utseendemessig og sånn.
1: Enig i det. Jeg tror kanskje at hun virker som hun levde hardt, men i virkeligheten så visste hun hva hun gjorde i karrieren. Dette var en del for å fremme karrieren.
0: Kanskje hun var ganske fornuftig og veldig seriøs av seg.
1: Ja, hun hadde en opptreden med Britney Spears som lagde litt reaksjoner, ja, og nærmest kysset hverandre på scenen.
0: Ja, det har ikke jeg sett, men det stemmer nok. Det, jeg kan nok ha hørt om det.
1: Ja, så, men jeg synes det var i og med at vi sjelden vil ha med så spesielle artister, men det verden har solgt så mye, så må vi jo bare neie til det, holdt jeg på å si, og si Madonna var en veldig, veldig stor artist. Skal vi høre på The Gambler?
0: Ja, The Gambler, det er en fremmed låt for meg. Du kan si hva han kommer fra en film som jeg heller ikke hadde hørt om.
1: Nei, det er filmmusikken til Vision Quest jeg har funnet fram til, så det er jo, det er en ære det å få liksom hovedmelodien i en film. Det ligger jo ofte filmmusikk eller musikk bak i alle filmer, men denne her ble stor, og Madonna fikk altså lov til å spille det, Gambler.

0: Det var Madonna og låta Gambler, eller bare Gambler da. Nå skal vi ha Grand Prix-musikk av Sigbjørn. Jeg gjemte at en norsk Grand Prix-låt til slutt. Denne tror jeg kom på andreplass i den norske finalen, hvis ikke tar feil. Anita Skorgan og låta Karma. Anita Skorgan hadde jo vært veldig mye medias søkelys på den tiden. Hadde jo vært sammen i Jahn Teigen noen år og vært veldig mye skriverier.
1: Ja, hun kom jo fram som nesten litt sånn Sissel Kyrkjebø-opplegg i begynnelsen på 70-tallet i Hylands Hørna, der hun spilte piano. Så hun var jo veldig musikalsk, og det er noen som sier at Anita Skorgan er noen av de mest renhårige i norsk popbransje og holdt sin sti ren. Det var jo liksom veldig overraskende når hun ble par med Jahn Teigen, da, for det var jo to ulike verdener som slo seg sammen på en måte.
0: Det var et sånn umake par, kanskje?
1: Ja, på en måte i hvert fall sett den gangen, så for Jahn Teigen ble jo sett på som litt tullebok på mange måter. Selv om han hadde en utrolig fin stemme, så var han jo med Herodes Falsk og så videre. Altså, han fra Tønsberg, men disse fant hverandre, og det var jo liksom litt merkelig. Anita har jo slitt med et par barn som ikke er helt, som er mye jobb med da. Så jeg har jo hørt henne ute, og jeg er imponert over framtreden og om hennes musikalitet.
0: Ja, hun var veldig sånn pur og rent av seg, både i framferden og i stemma. Karma, husker du den låten du?
1: Jeg husker låten, men jeg visste ikke at det var 1985 som det var, før at du kom med ditt ønske om Anita Skorgan. Jeg hadde kanskje tatt en annen låt med henne. Jeg synes vel noe av det ble litt... Det Anita Skorgan drev med ble liksom litt borte. Hun er på en måte litt Hanne Krogh for meg også. Så.
0: Ja, men Karpa ble egentlig veldig populær. Jeg tror som sagt den kom på andreplass i norske finalen, og mange mente at den burde, jeg vet hvor mange som ville at den skulle være venn i.
1: Ja, riktig. Jeg husker den her Oliver, ikke den fra 70-tallet, den husker jeg kanskje best med.
0: Ja, så har vi Casanova fra 70-tallet også, men her kommer i hvert fall Karma og Anita Skorgan. Musikk.

0: Ja, Sigbjørn Emstad, nå har vi kommet fram til siste låten i dag, og det er den lengste låten vi har hatt noen gang, tror jeg, nemlig We Are The World med hele USAs artistelite, USA for Africa, men du husker godt den du også.
1: Ja, når det er folk som Michael Jackson og Stevie Wonder og Bruce Springsteen som er med, så ble solgt i over 20 millioner eksemplarer, så er det vanskelig å ha unngått den.
0: Jeg husker vi hadde LP'en på Radio 3 og jobbet der. Det var flere gode låter på den, men det var jo We Are The World som var den som ble mest spilt da.
1: Absolutt, og det var jo... Den satte standarden for hele 1985, så vidt jeg skjønner, så kom den ganske tidlig på året. Så i dag har vi vært igjennom, kanskje med meg, ikke mest de låtene jeg likte best. Jeg er kanskje mer 60-70-tallsmann, men vi har jo fått med låter med solidaritet, glede og ettertanke og masse god musikk fra Bobby Socks, Eldar Vågan til Dire Straits og Madonna, så vi har vært på et bitt felt i dag, Thomas.
0: Ja, vi har vært i det du sier, 60-70-tallet, der kan jeg sikkert få lov til å plukke litt ifra neste gang, for da skal vi ha julemusikk, og da skal vi ha engelskspråklige julesanger, for da har vi ikke hatt i et helt program før. Vi har hatt mye norsk og svensk, men lite engelsk.
1: Men det er vel litt artig at jeg med min musikkbakgrunn kan for å si da, blande meg bort i noe som jeg ikke drev med så mye. Vi hadde jo disse her, hvilke tider, hvilke låter og sånn, men det var jo mye tilbakeblikk på 60- og 70-tallet, men og her var nå i dag har vi vært innom de artistene som faktisk var virkelig populære på 80-tallet.
0: Det har vi vært i, men da høres jo at de litt ut i desember. Jeg tror vi drøyer til andre uke i desember nå, så vi får det tettest mulig inn til jul. Så får du en fin førjulstid, Sigbjørn. Takk for at du bidro i dag også.
1: Ja, og ønsker lytterne også en god førjulstid her, og så kommer vi tilbake igjen.
0: Det gjør vi. Her er USA for Africa. We are the world.

som bryr seg som deg. Resten er kjærlig, jeg var aldri din. Selv når du sa det, jeg var både blind og død. Snakket på autopilot, kunne ikke høre hva jeg sa. Men jeg vet at jeg snakket. Var redd meg selv, tok avstand fra meg. Helt til jeg mistet meg selv. Jeg ble bare borte, men jeg var jo fortsatt her. Mens jeg var borte, men jeg var jo fortsatt her.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
2: Den første artisten ut på Norsk Country-teamet denne gangen Lillian Askeland. Her kommer Lillian med låta When the Day is Done.

Lillian Askeland med låta When the Day Is Done. Neste ut far og datter. Her kommer Endresens med låta Favorite Song.

Endresens var det med Favorite Song. Da er det klart for en duett, og det er G. Thomas som sammen med Steffen Jakobsen skal fremføre låta Good Old Boys Like Me.

Du hørte Harley Keen med låta Camping Liv. Da er det klart for neste ut på Norsk Kontratime, som er Big B. Her kommer han med en Waylon Jennings-låt, nemlig Anita, You're Dreaming, Big B.

Anita, You're Dreaming, Big B. Neste ut Hildjax, og Hildjax de skal synge en nylig låt som heter Too High.

Too High med gruppa Hilljacks. Neste ut PK og dansefolket. Her kommer de med låta Ren Magi.

Rein magi, du hørte PK dansefolket. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste ut, det Kenneth Veines. Han sier det at har du masse deilig øl og gode venner, så har du det kjempegøy, for låta heter nemlig Bear and Friends equals Fun.

Kenneth Veines, Bear and Friends Eagles, Fun. Her skal dere få neste ut på Norsk Kontratime, for det nemlig Patrick R. Johansen. Han skal fremføre låta si Ain't Easy.

Patrick R. Johansen i Ain't Easy. Neste ut en fantastisk låt som heter Love Will Keep Us Alive, og det ikke mindre enn Erlend Gunstveit, Big B, Arthur Stulien og Ann-Kristin Eikeland sammen med The Stageman som skal synge for dere nå.

Hellbillies med låta Som et lau i et vindkast. Det er klart for Heidi Hauge her på Norsk Kontretime, og Heidi Hauge skal synge låta Franklin Town.

Det var Heidi Hauge det med Franklin Town. Neste ut Hilde Fjørtoft, og hun ser frem til lørdagen og helgevask.

Det var Hilde Fjørtofte som så frem til lørdag og helgevask. Den siste ut på Norsk Kontratime denne gang bootlegs, og de skal fremføre låta «Helga her».

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi begynte forsiktig, som du hørte, med Sola Slettahjell. Så da har hun gitt ut et album som hun har kalt for Poetisk tale. Og vi valgte å kutte Nattsalme, I og med at det nå I skrivende stund ikke så lenge til det blir sent, for å si det sånn. Men vi kjører også Nils Petter Molvær for dere, og det kommer et kutt her som heter Switch.

Nils Petter Molvær, en kjent artist I det norske jazzmiljøet, men også utenfor Norges grenser. Han jo også komponist, produsent og betraktet som en pioner I å kombinere jazz og elektronisk musikk, som du sikkert har hørt mange eksempler på. Han har mottatt en rekke priser, blant annet 4 spelmannspriser som soloartist, og 3 som medlem av bandet Mascalero. Og det bandet der, Mascalero, det jo sammen med saksofonisten Tore Brunborg og mer rutinerte kompseksjon bestående av Jon Balke og ikke minst Arild Andersen og Jon Kristensen. Arild Andersen har jo passert 80 år, men han har ikke tenkt å gi seg med det. Dette bandet eksisterte I 10 år og ga ut 4 album og vant 3 spelmannspriser. Det ikke verst. Ja, vi fortsetter med Billie Holiday etter at vi har tatt turen over Atlanteren. Billie Holiday har også vært I Norge, det vet du vel, du som peiling på jazz, skal jeg tro. Men det jo, hun døde allerede I 1959. Og nå skal vi kjøre et live-opptak med henne, hvor hun forteller «I love my man».

0: Nelson, Harry Reid.
1: Nasjonal jazzscene Victoria på Karl Johan viser deg alle jazzens farger. Det er på denne intime scenen midt i Oslo de store jazzopplevelser står i kø. Sjekk ut nasjonaljazzscene.no. Riktig god fornøyelse.
2: Og siden vi på Nasjonal Jazzscene, så kan vi jo fortelle at det en kvartett som kaller seg The Art of the Quartet, som kommer klokken 20.00, fast tid på Nasjonal Jazzscene. Og dagen etter, fredag, 6. februar, klokken 20, Knut Kristiansens kvartett. Det også fire menn, så det blir fire menn på hver av de bandene. Så det ett kvinneinnslag. Det en farget kvinne som heter Brandy Younger. Trio. Det en trio, må det være tre i hvert fall. Så hun muligens artist. Og så har du enda en gjeng med karrer her. Per Mathisen, Hans Mathisen. Ja, kanskje far og sønn, jeg vet ikke. Petter Vettreg og Gary Husband, og det onsdag 11. februar. Så da har du tid til å bestemme deg om du skal gå. Og vi anbefaler selvfølgelig at du gjør det siste. Men man kan jo lure litt av opp til på hvorfor det ikke flere kvinner inne i jazzen før det blir uteksaminert. En god del kvinner. De tallene har jeg ikke, men jeg vet at det flere kvinner som ble utdannet på Musikkhøyskolen og NTNU og jazzlinjen og så videre. Men vi får håpe det kommer mer etter hvert, for det veldig fint med begge kjønn. Og det gjør også den musikken rikere. En dame som har bidratt masse med å gjøre skal vi si norsk jazz enda mer kvinnelig, det Hille-Louise Asbjørnsen. Hun har gitt ut en rekke plater, jeg husker ikke hvor mange. Vi har spilt mye av musikken hennes i Jazz for alle, og det grunnen for det. Hun har jo også bakgrunn fra teater. Han har spilt på Oslo Nye, i hvert fall et par anledninger, og en veldig scenedyktig, skal vi si det, artist. Det alltid, hun har et fantastisk humør og energi, og ja, hun en dyktig, meget dyktig underholder ved siden av en flink musiker, som satt under kjøkkenbordet som lita jente, og lekte mens moren spilte Billie Holiday på grammofonen. Nå kommer hun her på Jazz for alle med A Swing of Its Own. Dette et live opptak.

Takk til Hille Louise Asbjørnsen. Du hørte all applausen, hvor folk setter pris på denne artisten. Da skal vi over til Berg og Blues-poeten. Og de har da, eller skal servere oss et dikt med musikk om Norges, ja, det er vel eneste kryss i Norge som har fått sin egen, sitt eget dikt med tilhørende musikk. Vær så god.

Det skjedde nyss at jeg fikk et kyss midt i Majorstuen kryss. Jeg ble så glad og så lett. Snart så kysset jeg din lepp. For kyss den beste medisin for unge og gamle svin. Skyene sprekker og naturen og svekker til sommer, glede og lyst. Snart så kysset jeg hennes bryst. Når motbakken lang og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg alltid nesen mot Majorstuen kryss, og venter på grønt.

Jeg regner med at du har fått jazznytt vinter 2026 I postkassa. Hvis du medlem, hvis ikke, så kan du jo kjøpe det I kiosken. Ikke Oslo S, der fant jeg det ikke denne gangen. Men derimot den sjappa som ligger på skrovet for Chat Noir. I annen etasje der masse blader, og der ligger også jazznytt. Og det jo bare fire utgaver I året, så det en absolutt nødvendighet, synes jeg, for å oppdatere seg. Og det også et stykke inne I blad side 22, som begynner, altså jeg tror det hele 18 sider, la oss kalle det jazz, heter det, letingen etter opphavet til ordet jazz. Det startet altså på 1910-tallet. Det jo 116 år siden. Det mest sannsynlige svaret ble funnet I en bunke gamle aviser I 2001. Og det Philip Roscoe som har oversatt dette teksten til John Jeremy Sullivan. Så det jo litt morsomt også. Det veldig fint med litt humring innimellom, spør meg. The meaning, så en overskrift her på et av stykkene, meaning of jazz in dance music og så videre. Jeg har tenkt å sette I gang for å lese dette her, men jeg skal ikke vente så lenge. Men jeg anbefaler I hvert fall. Og det hetes også, eller blir sagt, at man kan prate om jazzens opprinnelse I timevis. Og som sagt, lese her 18 sider om jazzens opprinnelse. Men det snakk om altså

Amerikas største bidrag til verdenskulturen. Smak på den. Ja, det jo... Når det gjelder musikk for øvrig, så det jo nesten ingen komponister i USA, klassiske komponister. Men i Europa så det florerer det fra gammelt av, fra Mozart på 1700-tallet og ut til 1800-tallet med Beethoven og alle disse valsekongene og så videre og så videre. Men vi må enige med at musikk en fantastisk berikelse, og jeg tror at musikk gjør at folk kommer sammen, og de nyter sammen, og de blir gladere, og så videre. Så det altså musikk en form for medisin, altså avhengig av hvilken sinnsstemning du i, og hvor du vil komme hen. Som regel så vil man ha et litt hyggeligere og morsommere, og da det jo musikk til det også. Og også den andre veien. Det så. Ellers kan jeg si at Jan-Erik Vold har beriket sin poesi med jazz, og du kan si det har vel gått litt begge veier også. Det så. Men det meste som Jan-Erik Vold står for med jazz, det synes jeg har en veldig bra kvalitet. Hvis ikke så hadde det ikke vært noen blitt noe særlig spilt, ei heller i jazz for alle. Men nå kommer Jan-Erik Vold, og jeg har i hvert fall ut av dine høytaler, og det hentet ifra Stein Rein, og det du skal få høre, det du skal ha flaks for å flire, og du skal ha tur for å ta drikke. Typisk, ja, jeg tror.

Jeg skal referere eller lese litt fra et brev fra gamle jazzhøvdingen fra Trondheim, som spilte trommer i sin tid i mange, mange år. Bjørn Krokfoss, han driver da en jazzcafé oppe i Trondheim, og arrangerer jazzkonserter der. Og han skriver en henvisning til de unge jazzmusikerne. Vi savner dere, dere som går på jazzlinja, øvre i garasjen og er innom dokkhuset når noe er gratis. Kroks jazzcafé tilbyr dere kroner 50 i inngangspenger. Like mye som en cola koster på en bensinstasjon. Forrige lørdag spilte en av Europas beste New Orleans-band, som har 30 års jubileum i november, høsten 2026, nemlig jazzmassørene, og som har tatt over arven etter mange New Orleans-band, og ikke minst Louis Armstrong, arrangement og låter. For et band, fantastiske musikere med full respekt av musikkstilen og oppførsel. Så, ja... Det er en henvisning til dere som er unge og er glad i jazz. Så ta en tur innom Bjørn Krokfoss sin kafé og Kroks jazzcafé og nyt jazz. Vi skal i den anledningen da spille noe fra Bjørn Krokfoss sitt band. Og det, han hadde jo altså sitt swing, sin swing kvintett, og kuttet heter God, God, Queen, Bess.

en musikant som hadde, eller visekunstner også ble han kalt, som hadde et langt ben inn i jazzen, også Odd Børresen. Vi får høre her Bourbon Street Blues.

traff jeg som sagt på en plass i Bourbon Street, New Orleans, US of America, i et rom fullt av røyk og damp. Han satt i røyken, svær og tung ved bordet, urørlig, som granskog. Jeg ble nesten ikke helt sikker på at det var akkurat i Bourbon Street, men det var i hvert fall i New Orleans, i den delen som heter Vieux Carré, rundt Jackson Square og katedralen og The French Market, der var jazzen ble født den gangen for over 100 år siden. På denne plassen hvor jeg møtte flyktningen var full av svette damer med blanke armer og katter i spraglete skjorter, og noen lo hylende som fugler, og røyken luktet søtt av hasj og rødvin og budweiser, og over røyken og dampen og fuglene svevet en gitar. Very sweetly. For det var naturligvis en kombo der. Fire eldgamle musikanter. Svarte som sot. Svarte som inn i ovnen. Og denne gitaristen var kanskje et år yngre enn Gud. Han hadde et ansikt som en gammel læreveske. I løpet av kvelden at han, flyktningen, visste alt om Buddy Bolden og Kid Ory og Ma Rainey, Mother of Blues og King Olivers Creole Jazz Band. Han satt vel og hørte på blues som skildret en begravelse i New Orleans, og så kanskje for seg en våt granskog innover mot svenske grenser.

i Bourbon Street, New Orleans. Han siterte noe som sluttet som Both golden lads and girls all must like chimney sweepers come to dust. Da jeg gikk sånn ut som hadde tenkt å bli sittende der lenge, svømme i musikk og se granskogen innom mot svenske grenser. Et krøllete troll fra Østfold.

0: Takk til Odd Børresen og Lars Myhre, og begge to er jo borte for lengst. Lars Myhre den siste. Men, som sagt, mange ganger musikken deres, den lever videre, også her i Jazz for alle. Og han akterutseilte karen ifra Østfold, han... Ja, det var vel mange av de, eller i hvert fall en del av dem, som ble akterutseilt, og så kom de seg ikke videre, de ble der. Men man kan lure på hva i verden levde de av, når de ikke hadde noe hyre å leve av. De fikk, det var ikke bare å gå på sosialen der, skal jeg tro. Nei. Men derom ble intet sagt, men man får bruke sin fantasi. Tes yeux et ta bouche, comment veux-tu décider ça? La main tremble quand j'y touche. Jazz en sjanger som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
1: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

0: jazz er en sjanger som altså du den stopper alle.
1: Da er kvelden for I kveld når det gjelder jazz for alle. Jeg håper at du har kost deg og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om hva du syns og det skjer på send sms til 90 88 44 38 90 88 44 38 og hvis du fornøyd så kan du gjerne vippse noen kroner til oss det ikke fett det ikke så veldig fett den jobben her så vippser du da på 90 88 44 38 og vi prøver å gjøre dette jazzprogrammet så allsidig som mulig og det jo et av kjernepunktene I jazzen at den nettopp allsidig så det bare å følge opp på et vis men det utrolig mange måter å gjøre det på heldigvis jeg heter Jan Christian Nordahl og har bedrevet dette her I ganske mange år om det har blitt noe bedre det vet jeg ikke eller det motsatte men som sagt gi gjerne en tilbakemelding 90 88 44 38 vi skal avslutte med en 80-åring Arild Andersen og Arild Andersen Group det vel han definitivt eldste mann det jeg sikker på og et musikkstykke som han har komponert som har blitt veldig populært og det består av flere deler og vi tar spiller av første del altså I Affirmation part 1 og gå gjerne inn på bluss bluzz.no bluzz.no og hør mer jazz vi høres om en uke og vær så god Arild Andersen Group

Du kan kjøpe radiobingoblokk hos mange forhandlere I Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokk hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokket, vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk I Varde. Joker Vadsø. Det også mulig å kjøpe bingoblokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til Thomas Spiller Skandinavisk her på din lokale radio. Unnskyld, mitt navn er Thomas Næråsen. Jeg skal spille musikk for deg i nærmeste snøve timen fra norske, svenske og danske artister, som alle synger på sine egne språk, og det betyr at her trenger du ingen engelskkunnskaper for å kunne forstå tekstene. Jeg nevner navn som Lillebjørn Nilsen, Lillan Askeland, Rikard Ragnvald, Kjell Hansson og Mats Elmes, for å nevne noen navn. Vi starter på Sunnmøre med en dame som opprinnelig kommer fra Battenfjordsøra, men hun bor i Ålesund og heter Lill Anita Synnes, det vil si i dag heter hun Lill Anita Synnes Rødseth, men på denne tida het hun bare Synnes. Og fra en plate hun ga ut for en del år siden, hører vi låten «Slik som jeg er».

Det var lille Anita Sene som startet ballet her i Thomas Spiller Skandinavisk i dag med låta Slik som jeg er. Så skal vi til en norsk barnestjerne, nemlig Lille Eris, som var populær på 50-60-tallet. Lille Eris het egentlig Eris Larsen Magnussen. Jeg er litt usikker på hvor hun kom fra, men jeg tror muligens hun kom fra Moss, uten at jeg skal si det 100% sikkert. Hun ga ut 4 singler. Storslageren ble jo selvfølgelig «Jeg vil ha en liten hund», men hvis vi snur den «Jeg vil ha en liten hund»-singelen, og så finner vi B-siden, så finner vi en låt som opprinnelig stammer fra Tore Skogman, og som er min favoritt med Lille Eris, «Det går inn gjennom ene øret».

Ja, jeg må beklage til mine lytter i Østfold. Lille Erik kommer ikke fra Moss, da. Han kommer fra Fredrikstad og er voksen dame i dag. Dette her var fra 60-tallet. Det går inn gjennom en øre, B-sida på... Det er på singelen «Jeg vil ha en liten hund». Nå skal vi til Oslo, til Alexander Kiellands plass. Mannen som sang om den plassen i Oslo, det var Lillebjørn Nilsen, som i 1985 ga ut albumet «Hilsen Nilsen». Og der var det Alexander Kiellands plass som var åpningsbordet, og den sangen også seilet opp til å bli en av mine egne Lillebjørn-favoritter gjennom årene. Og det er ikke så lenge siden jeg så en dokumentar om Lillebjørn Nilsen på NRK. Den dokumentaren kan jeg varmt anbefale. «Stilleste gutt» het den dokumentaren, og det var et av veldig få intervjuer som Lillebjørn Nilsen har gitt i senere tid, for han er veldig mediesky. Lillebjørn liker det best litt i bakgrunnen, og liker ikke å være så mye frem i rampelyset lenger, og i det intervjuet så er han veldig åpen og oppriktig og ærlig, og veldig sånn åpenhjertet intervju, så det er for å se litt av hvordan Lillebjørn Nilsen sin hverdag er i dag. Han lever et veldig tilbaketrukket liv, og den dokumentaren ligger på nrk.no. Nå har jeg reklamert litt for Statskanalen. Her kommer Lillebjørn Nilsen og Alexander Kiellands plass.

En av mine egne favorittviser fra Lillebjørn Nilsen, Alexander Kiellands plass, fra 1985. Nå skal vi til Romedal, like sør for Hamar, og møte en som heter Tormod Lillebror Vassåsen. Lillebror Vassåsen er artistnavnet hans. Han ble født i 1961. Noen kjenner han kanskje fra TV-programmet Lyden av lørdag fra 2007. Lillebror Vassåsen spiller trekkspill og muligens storader også, og synger, og han ga ut sitt første album i 1990. I dag skal vi høre en artig sak som jeg fikk høre i, når var det? Var det i 2005-2006, eller rundt der omkring, at det var invitert av plattselskapet Tylden & Co. til Januar i Oslo for å være med på sånne release-show over en del av artistene som skulle ha release den høsten. Og da fikk jeg være med der og se på en rekke opptredener fra Tylden sine artister, og der var Lillebror Vassåsen med. Og sangen vi skal høre, det var den merket meg og synes var skikkelig morsom i den, på den konserten, og det er sangen om han som skulle, hun som skulle gjelde katta si. Sangen heter Kjerringa og katta, og kommer her.

Ja, det var kjæringa som skulle gjelde katta si. Det er lillebror Vassåsen var det som sang og spilte. Jeg hadde besøk av lillebror Vassåsen i studiet for noen få år siden, og det var en veldig lun og trivelig kar å ha besøk av. Nå skal vi ha kontrimusikk. Vi skal til Lilla Naskeland. I den innspillingen her så hører vi også Ottar Johansen i bakgrunnen på litt sånn koring og sånn, men det er Lillian som er hovedvokalisten. Og den innspillingen her hentet fra plata Kontrifest 4 som kom ut i 1979. Opprinnelig kjenner vi den sangen under titlen Er det The Three Bells, tror jeg? Over så The Three Bells, ja, eller Les Trois Clochers, eller et eller annet sånt på fransk. På norsk har sangen blitt hetende Jimmy Brown.

En flott melodi med Lillian Askeland, Jimmy Brown. Nå skal vi til det danske hjørnet her i Thomas spiller skandinavisk. Vi skal starte med en dansk dansebandduo som kalte seg 2B1. Jeg sier kalte, for jeg litt usikker på om de fortsatt aktive, men det var i hvert fall ekteparet Nan og Andy Villadsen som står bakom 2B1, og de fikk jeg tilsendt en CD fra ganske tidlig på 2000-tallet, var det vel, og fra den CD-en skal vi høre om den første gang.

Det var Richard Ragnvald som fikk avrunde det danske hjørnet her i dette programmet i dag, hvis du elsker meg. Så skal vi til en mann jeg ikke har funnet så mye informasjon om, men jeg har funnet ut at han ble født i 1930 i byen Bollnäs, som ligger noen mil nord for Gävle i Sverige på den svenske østkysten, og han heter Bob Ellis. Bob var både skuespiller og sanger, og Bob Ellis han gjorde flere innspillinger, først og fremst på 60-tallet, men han kom vel med sin første innspilling i 1957, hvis jeg har forstått det riktig, og i 1965 så kom det ut en singel, hvor blant annet han fant en svensk versjon av Red Sails in the Sunset, og på norsk er det blitt til Två solröda segel.

Det var den svenske sangeren Bob Ellis og Två solröda segel i en innspilling fra 1965. Neste mann ut, han heter Kjell Hansson, er født i 1947 og er visesanger borte i Sverige. Han har blant annet sunget inn høstvise fra Tove Jansson, som kanskje er noe av det mest kjente han har gjort, og så har han vært med Melodifestivalen. Der var han med i 1979 og endte opp på en femteplass. Og han har også ligget inne på svensktoppen med en sang som heter Roslagens vind. Det er toppet den svensktoppen i 1977. Sangen jeg skal spille med Kjell Hansson, det er en kjent svensk slager, i hvert fall anser jeg det som en kjent svensk slager. Det er ikke sikkert alle har hørt den, men for meg er den rimelig kjent. Dette her, det er sangen om Beatrice Aurore.

Det var sangen om Beatrice Aurore, framført av Kjell Hansson. Nå skal vi ha et par dansebandlåter her i Thomas spiller skandinavisk. Vi begynner med et band som kalte seg Mats Elmes. De eksisterte fra 1955 til 1999 og kom fra Trelleborg i Skåne. Det som var litt spesielt med Mats Elmes, det var at selveste Sanna Nilsen var med der en kort periode som vokalist i 1995-1996. Det var nytt for meg, men det fant ut da jeg søkte opp Wikipedia-artikkelen til Mats Elmes på svensk Wikipedia. Da var Sanna Nilsen 11 år og var med en kort periode. Sangen jeg skal spille med Mats Elmes i dag, den stammer opprinnelig fra Kim Larsen i Danmark. Natten er blid, heter den med Kim Larsen, men på svensk er det blitt Natten er ljuv.

Natten er jul fikk du deg fra Mats Elmes. Den innspillingen var fra 1988. Vi skal ha mer dansebandmusikk. Nå skal vi til et band som kalte seg Bert Tores kalte disse seg for. Jeg har en stor bok her som heter Den store dansbandsboken som kom ut i 2003. Og der står det en liten artikkel om dette bandet. Jeg skal ikke si for mye om dem, men de kommer fra Grythyttan som ligger i Hellefors kommune, ikke så langt ifra Ørebro. Skal vi se... Jeg måtte løfte litt på brillene mine. Jeg har progressive briller, men de fungerer ikke som de skal. Bert Tores Orkester, de eksisterte fra 1962 til 1997, men så hadde de litt mer sånne stille perioder på slutten av 60-tallet og under store deler av 70-tallet og frem til 1985. Så hadde de et par perioder der de lå litt lavt og spilte mest sammen med andre artister. Bert Tores, de har gitt to utgivelser da, en kassett i 1987 og en CD i 1994. Og hvilken av disse utgivelsene denne sangen her er hentet fra, det vet jeg ikke. Men sangen, den kjenner vi fra Shaken Stevens. A Love Worth Waiting For heter den på engelsk. På svensk heter den Du har vært at vente på.

Det var bandet Bert Tores fra Grythyttan, like ved Ørebro. Du er verdt å vente på en melodi som opprinnelig stammer fra Shaken Stevens. Så skal vi til en barnestjerne i Norge på 90-tallet, nemlig Linda Jahre Vium. Hun ga i hvert fall ut 3 album, hvis ikke 4, hos Terje Vellebusk, som satset ganske sterkt på barnestjerner på den tida. I 1996 kom plata Linda 3 ut, og for den plata skal vi høre sangen «Dette er en liten sang».

Det var Linda Jarevium. Dette en liten sang fra 1996. Nå skal vi ha litt kristenmusikk for dere som liker den typen musikk, og nå skal vi høre en dame som heter Lisbeth Mørk. Hun har ikke funnet noen informasjon om, men jeg har et album liggende med henne i arkivet mitt, som jeg fikk tilsendt for en god del år siden. Og fra den plata skal vi høre en sang som heter «Lys for min fot».

Det var en flott melodi fra Lisbeth Mørk, det er Lys for min fot. Da skal vi avrunde et program i dag. Vi skal avrunde med svenske Lena Hansson, som var både sangerinne, skuespillerinne og musiker. Hun ble født i 1944 i Østersund og døde i 2016, så hun ble 72 år gammel. Og en av hennes første låter kom ut i 1968 og het Ja, det var da. Og det var en svensk versjon av Those Were the Days fra Mary Hopkin. Og med den sangen med Lena Hansson, så takker jeg for meg. Thomas Eriksen er tilbake om en uke, så jeg håper å høres igjen da, alle sammen. Takk for meg, og takk for at du fulgte med meg.

0: Klokka er 23.00.
1: Det er litt igjen av Radio Mayhem sitt musikalske forspill nå i kveld. Det gjenstår noen låter på menyen. Men ikke fortvil, det er bestandig musikk her på Radio Mayhem. Fra midnatt så switcher vi over til Music Nonstop, som varer frem til mandag klokka 16. Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord, ønsker deg ei heidundrende god natt. Og takk for at akkurat du lytter på. Vi høres.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.
1: Sola står og freser, som er egoplomisme, og nabo bikkja peser.